زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگلتو بدی تناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوان تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوان لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگلتو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

فرمانت خدایا لشو بستنو بینی نم پارز راو بکا هیس پارز راو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پارز راو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیلی

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم وو لدوام وو لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدی هنری آسمان کانو زمین پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسرا وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرابی نفسمو لشرو خرابو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرابی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژه

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو حل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتنت لیرکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانک مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیله اوه دا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لاده چیو دپلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی لگاتی و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوا.

باچو بیکم و کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في رصقنا.

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشک بو لو دو کسا کاتیگ هردو چان لناو اشکو تکدا بون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا
2: سالی نوی کوچی لامسلمانانو باوردارانی کردستان پیروز بید هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان

تاجی سریش باجی هیا لسر نخشا شاری مکا پنتیکی ام زمینه یا تیشکیگ لو پنتوک شا آراستکی مدینه یا تیشک شاهی ام دینه یا بو بختیاری ام جینه یا هجرت علی اسلام زیرا لای زرگر رواجی هیا که لبهشت میلی برگی او ریشمین و تاجی هیا چاک ازانه هر وکو گنج رنجی دوه تاجی سریش باجی هیا هجرت بو او میزانه راست و درو جاکاتوا دروزن بو نوی بونو راستگو بلند کاتوا رازگو دو روی نازانه رشو سپی تکل ناکا رینبینه پیدانانه بو پاقلو نسککی دنیا بهشتی لسردانانه هجرت دلی سیانزه دان سال پیغمبر بو اویستم راماله ململانه جاهیلی کرد تا پیستی سری داماله زورانبازی بردوام بو ملی ندا ملیان ندا مکه یکان گابرده بون زور نویلیدان تلیان ندا هر حولیان ددا بو بیدن کردند هاتن بو بیدن کردند یان لمکه در کردند یان تیرو رو خون رشتند رگای طائفت گرته بر طائفی چی؟ خلکی کی لخوابی خبر زور بخراب کرای تدر تا اوسو خزرجد ناسی اشتاد کردن بپیامی حق و راسی دینی تازه بو بخلات خور بو حلات بسر شاری مدینه دا شری دیری نرا گیرا بون ببرا بجر سای ام دینه دا اوان زوی ایو باران لهورکی رحمت باران خوتو یاران هجرتان کرد بوناو اوان وک پیوندی تیر بو کوان اوان بو تو توش بو اوان جو مشرک و منافقان لتان هستان با ایمان و برایتی نخشی چند طلتان تقان آلای دین تان شکان دوا بملرزی فتوحات تان عرش رومی لرزان دوا بو شاباش و هوا و هوس نبونه دار دستی هیچ کس حوالی تو باورداری سکوسول بو سربازی هی گرجو گول بو ماندو نبو ندست روید تیر باورگی ندخواردو تیر بچاوی ندخواد رهبانی شو سوارچاکی روش تا خلاتی خیر امیان برکود کاکا دادا تیگهیشتی ام دینه آواسر کود میجوی هجرت پی مندلی هرچند یاران زور دلیر بون وک هنگ عشقی گلی خیر بون بلام چمچا قلی هیا آگریش دو قلی هیا ای نابینی قوم موسا دوای فرعون سامیری گی چلی هیا او یورک ناب ریتوا هر روش جوریگ مودیلیتی به هر لایق دا دروانم سامیری گی لگیلیتی خیر و شر حبل کشکن توش بجداری کشکیشی زانکام سر کشدکی لکام تکیو خانه خادا خود بصوفی و دروش دکی جایی ترگر چاو بخو بی سری روش و کری شو بی عشقی گشت و راوکو بی چون لقوزاخ دیت در امن دستم بدامانت نبی تباغی بی سمر تو درختیت بفرباری بسر ریشتا کی دیت گل کی دیت بر دی فدخلی فی عبادی اینجا فدخلی جنتی حتا رگا نگری تبر چون تاجی زیغ دنی تسر دیل هجرت دی قد بگرا دی برابا دی چرابا حل بگوز پندکانی ام دنیا پر لدعبای جد هیلی امان لالا امان ماما بهشت نکی با قربانی تمند چلا یایکو کرمی رشو سپی دی خواد هاکا لناکا و قرتانی

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان حتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

بورو ناچی مالکان تبایو پیک و جیان روشن کرنوی دلکان برنامه تفسیری سورة نور پیشکش دکریت.

0: بابی صورتی نور دبیت تاجیش کمندی و قلای روشتو خیزان و کاملگا للادن دپارزید. برنامه تفسیری صورتی نور آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستعمل احمد سینموکی. برنامه تفسیری صورتی نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلماني بريز وعزان جارك ترهاتين وخزمتان لألقي أصدهام لخزمتي سورة نور دا بردوامين لدريجة بيدان بدرسوانا كاني ام بابتی افکو بختانه که روداوی که گوره بوله سرطای سوره نور ده خواه گوره باسی یکد. چند در سوانه اک من لباس کردوه انشاءالله چند در سوانه اک دریجه پیده دین. یکی که تر لم در سوانانه که لم روداوه وریده گرین برزان اوه که انسانی پاک کسی که دور به لگناح و تاوان هرچند خلکان اک بیانه و تیوه بگلینن تو مدباری کن بلام خواه گوره دی پارزه و انسانه. اگر بو ماوی کیش او انسان ازیت بدره به هوی قصو باسی نارواوا، اگر بو ماوی کیش پی بچید بلام سرنجام خوای گوره راستیکا اشکرادکا پردکا حل دمالی لروی راستیوا و او کسا پاکی که دردکوید بو همو خلق رونده بیتوا تنها اوانه نبی که دلیان نخوشه که اوانه هرگیز دلیان برانبر با انسان ایماندار و مسلمان پاگ نابیتو. انسان لگل خواه بید پیش بخواه ببستید دلنیا بید که خواه گوره پیشتی برناده. خواه گوره روداوکه بشوه اگ ده سوره نید که دلی او انسان خوش بید و پاکیتی و انسان در بکوید. منافقه کن چند هولیان ده که ام پاک ترین بنمالی سرزویه ابن مالی پیغمبر صلی الله علیه و ابن مالی و بکر صدیق رضای خواهی لیبه چند هولیان دا کوا بتومتی ناروان پیسی کن بلام پیس نبو بلام خواهی گوره دواتر راست یکی درخست پاکیتی خاتو عایشه درخست. دیاره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خاتو عایشه خزانی و بکر صدیق رضای خواهی لیبه و دای که عایشه هر همویان یک منگ لا حزن و خم و آزار دا بردیان اسر بگریان و بردیان اسر بلام لکو تا یکی دا خوای گوره قرآنی نرد خواره و پاکیتی خاتو عایشه درخستو و خوشی و شادی گراه و بو همویانو و امنا راحتی لسر ایمانداران لاچو. اما مجده که امرو داو پیمانداله ای انسانی ایماندارو ای انسانی بروادار تو که مادم لسر حقی لخوان به لهشتگ مترسه للومیل و مکاران مترسه لتومتی خلکانی خراب مترسه دل نیاب لوی خوای گوره حق دردخه چونی خوی حقه یکی ناوکانی خوا حقه لبر اوی براسی اگر انسان بریئ به اگر انسان مظلوم به استملیکراو به خوای گوره پشتی دگره نایله پشتی بکیوتا عرضو. لبر اوا انسان هیچ کاتک نترسه لطومت لبر اوی مجالی دروگ کما ماوکی کرتا و آشکرا هر دبیت. انجالی روا حکمتو دانایی پیغمبر من بودر دکوی صلی اللہ علیه وسلم لتواوی او ماوی که انباسا لآرادابو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هیچ خوی مندو نکر بوی کوا پاکیتی خاتو عایشه در بخا و دفاع لیب که بلکو بیدنگی حل بجارت. اماش حکمتی پیغمبر دنگی سانسان بو چون که پیغمبر سانسان هاو سریتی اگر هرچند دفاعی کر بایا دیانگو اوا بو پرده بوش کردنی تاوانه که لبروی خزانی خویتی بو خوی عیبدار نبه لبروه دیانگو اما لانگری خزانه که خوی دکه لبروی قصکه او ورناگیره بوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لم کاته دا ببی دنگی و با آرامی ببی خواست خلط کردن ام کاته بره کرد انجا لیرو ام درسا گرنگه فرده بین لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم درسی صبر درسی اعتدال که انسان پیوسته لکاتی فتنه دا لکاتی روبروبونوا لگل بلای کی لمجوره پیوسته انسان حل نچه بریاری سریع ندا و خوی مشوج نکات نشوه بشوه کی زور آسای معملب که نگو کو خلکانک که لحالتی که آوه دا توره دا بین حال دا چین بریاری نابجه دادن زرر اشتیوه دا کن یا زرر بخویان یا بخیزان یا بمدالکان یا بدورو بریان دا گینن یعنی وا دا کن که ام بلای چند قات گوره تر بی لوی خوی که هی بلان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای نکرد زور با آرامی لگل بابتا که روی دیاره گرانکاریه که بسید بسید پیغمبر ده هاته بو صلی الله علیه وسلم بلام حلچونی تیدانه بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشتر لگل خاتو عایشه و لگل خیزانه کانی همیشه خوشویسی پی بخشیون و با تایبتی خاتو عایشه که زوری خوش دویست وکو که باسکرا و بیسترا و که لفرمده صحیح ده هاتو کاتی که عمری کوری عاص بسیاری دیده که لهم کس خوش تر دوید دفرمی عایشه ببی دو دلی ببی وستان دفرمی عایشه لهم کسم خوش تر دوید کاتی بسیاری سبار بپیان لیده که فرمی باو که عایشه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی او خوار نو دا که سیری دکر خاتو عایشه اوی دا خوار دوا اویش ام قاپ اوی ام پرداخ اوی که خاتو عایشه اوی پیدا خوار دوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به همان ام پرداخ آوی دخوارده و دمی دخست سر ام شوینه که و خاتو عایشه دمی خسبو سری دکاتی او خوارنه و ده یعنی بم راده خوشویستی با خاتو عایشه در دبری و حل بر خوشویستی خاتو عایشه زور جار بناوی خویه و بانگی ندکر بلکو ناوکی کرده کرده و جارک دی فرمو عایش جارک دی فرمو عویش عایشوکا یان سور کلا یعنی ام جورا ناوانی بو خاتو عایشه بکرد دهینا لبر حب و خوشویسی زوری بوی که خاتو عایشش ام ناو لقبانی زور پی خوش بو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی بکرد دهینا و جابیر رضای خواهی دیبه دیگره تو دلی جاری کن چون مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیدیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مصر چنگ دارویی انجا حسن و حسین لسه پشتی بون دي فرمو نعم الجمل وجملكما ونعم العدلان أنتما دي براسي وشتركتان وشتركي زور جوانا ويكي اوا لسا بشتي سواربون وبراسي هدوك سواركان هدوك باركان باري شاكن يعني بمشي ويا لما لواوكو كسيكي آسائي ما مليدك البيغمبر صلى الله عليه وسلم ولقل خاتو عايشة مسابقه دك الجاري وابو كذا چون بو دشتو در براكدن ريان دكت انجا وكو خاتو عايشة دا قيارتوا دالجاري كان لقل پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بس فرچوينو مسابقه مانك پیج بركي مانك اللي رويشتن دا داله امن پیشي كوتمو او كاتي سو كلبمو يعني گوشتم زور نگربو بلام داله كاتي كب سال داشمو گوشتم گر جاري كتر مسابقه مانك دوا پیج بركي مانك دوا بلام جاريان پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیش من كوتوا انجا فرمي هذه بيتير كسابقه فرمی امیان لبرانبر اوی تریان واتا پیک با پیکین هر دوکمان هیچ مال هیچ من نبردوتا بمشیوه گلتو یاری خاتو عایشه دکر امش اماجه بوی که خاتو عایشه زور خوش یستو بلام لم که اتش دا که توشیم حالت بو توزه گوران کاری بسر دا حت بو که تیگه دا چوب ولایو دی فرمو کیفتی کم دی فرمو حالو وزعتان چونه یعنی او قصه خوشانی نما بوله گلیتن ها او بلام هلچونو توربونو اوشتاني پیو دیار نبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و خالی کی تر درسی که ترک لیل وریده گرین اویه که دبی بزانی حرامه گمانی خراب انسانی مسلمان با مسلمانی برید ابی آگا من لی بید ببی بلگو ببی دلیل یکی رونو آشکره نابی انسان گمانی خراب به هیچ کسی برید به هیچ کسی کمادم کسی که مسلمانو پاکه بوی خواهی گوره لم سورتش دا لومی مسلمانان دا که کاته که گمانی خراب یعن بخاتو عایشه برد ولا سورت حجوراتش دا خواهی گوره دوام من لیده که کاته که و باسو خواست برانبر با کسی دا بیسین تومتک دا بی موقف من چون بی دا فرمی یا ایوها الذین آمنو اذا جاکم فاسق بنبأ فتبینو ان تصیبو قوما بجهالة فتصبحو على ما فعلتم نادمین اگر هاتو کسی که فاسق هاتو حوالی که بوهنان او پیویسته هول بدن رونی بکنوا و ام حوال ساخ کنوا ببالگو دلیل اثبات بکن نگل خوتانو یکسر بریادن و دوائی بنزانی زرد بکسان بگین دوائی پشیمان ببنو اما اموشگاری قرآن بو ایمان دارن که ابه گمانی خرابی نبه ایده به حالی او کسانه چون به کوا نکر تنها گمانی خرابیان هی بلکو هر و ببی اوی کسکان بناسن هر یکسر کاتی که قصه یک بختان یک دور ذکره برانبر با کسی که مسلمانی پاک و دلسوز که رابردوی پاکه و جانی پر لخزمته بلام بختانی با دور ذکره و او کسش نکر گمانده با بلکو ده بیت شریکی ام بختانه قصه که بلاو دکاته و جنیوی پیداله و سکایتی برانبر دکه اما ده بیت توانی چند عظیم و گوره بید براستی انسانی که ایمان دار بید براسی کسی که وال خواب ترسه دبی زور وریای زمانی به وجار جنه و قصگوتن با انسانی ایماندار اگر حالی که شکر به اما هر توانی که زور زور گوره بلام اگر کسی که پاک به بنا حق ام قصانی پی بگوتره اما براسی توانی که والوان انسان به هلاک بده خواب پنامانده هر وها در سوانه که تر که لم بسرها تو رو داو فیلی دبین لمیانی او آموشگارانی خواهی گوره که دمان که یکی آموشگاری کانی اویه که نابه انسان حزی لبلاو بونوی حوالو باسی خراب او حوالو باسانی که و خلق تشجع دکا لسر گناح و تاوان و زینا نابه انسان ایمان دار ام حوالو باسانه بلاو کاتو که و تا اصل برانبر با هر گناح که و انجام دادره اصل ستری گناح که دا پوشین گناح که و هاتق نکردنی آبرو کرامتی خلقه یعنی ببیانوی اوی کواتو رقد لخراپیا کاتق دبینی کسی گناحیگ دکا کسیگ دبینی زینا دکا تو بود نیه بی بلایو کهی تو بوی خوای گورد داوا دکا دبی چوار شایت بین بو اوی ام بابتا ستر بکرید بوی کز نتوانه کز نویره آبرو خلق هرزان بکات هرزان فروشی بکات با آسانی به آبروی برید قصه و بسرحاته که که دکتر محمد راتب نابلوسی خواهی گوروی پارزه بو من بازدکاتو ده گیره توا دلی پیاوی که بو که تازه جنی ماره کر بو جنی خواسته بو بلام سیر دکا لدوی پینج مانگان جنکی حامله سکیشی گوره یعنی لدوی اوی پینج مانگ بو که جنکی ماره کرده بو بلام جنکی لسر حالتی اوی که مندالی ببید. دیاره بگو من او رونه که ام منداله یم پیاوانیه. و پیشتر پیش اوی که زوال دیگل مافرت داب که ام افرته دستی دیگل کسی که تر تکلاو کدو. توشی ام تاوانی زینه بو. ام پیاو پیاوی که ایماندارو تگیشتو. چیب که باشه؟ نای که به هلان. هراشه نا که لافرته که. و نا چه تسلیمی خزمو کسو کاری بکاتو. بلکو وعدو بالینی توبه لی ورده گریو افتکش وعدو بالینی توبه که راسقینی پید داتو پاشان کاتی منداله کل دایگ دبه لبیانی اگده که کاتی نویجی بیانی و خلق سرقالی نویجی جماعات لم کات ده که امام نویجه که داده بسته ام منداله ملوت که دبه لپروی که ورده پیچه تو دیبه لکن درگای مزگو تی داده نیت بو خوش یک سده چه نویجه که داده بسته و کس نازانه که او مندالی لیو دانو مندالا که دزدکا با گریان کاتی که لنویش دبنوا خلکا که گریانی ام مندالا دبیستیو همو بولای مندالا که دسنو دوری لیده دنو ای دبی او مندالا چی بی که هنا بیا ایره ام پیا و خواناسه که مندالا که بدوتا اوی لی دچه تپش او دلی او چی بوا چی روی داو دلی ولا من دلی کی آوا لیری اندانه دلی اگر اذن بدن ای وراتن لسر بیمن او من دلی بخوم دبمو لبرخاتی خواب بخیو دکم آبم شیو خلک که زور پیان خوش دویدت خوشی دیدکن من دلی که دبا تو تسلیم بیدائی که کی دکات و بم شیویا گوری دکات اما براسی حلویستی که زور مردانه درسی که گوری تیده بو همو او کسانی خوان بخوانی غیرت و شهامت دزانن اما غیرتی راستقینی براسی که انسان لبر خوا بی عیبی کسیگ دا پوشی آبرو کسیگ نبی انجا دواتر خطیبی او مزگوتی که امپیاوه جیرانی مزگوتا که که لینزیگ مزگوتی اگ بو پیغمبری خواه ساسم لخو دبینه دلی ای فلان کس بم خطیبه دفرمه حوال بده بفلانی دراو سید دیار دی ناسی بله او رفیقی منه لبهج دا انجا دواتر او امام ام خطیبه او زور بلاو سید بیو پسیاری لیده که که بهوی چی و چکاری کد کدو که پیغمبری خواه ساسم او مجده بهجتی پیداوی مجده رفاقتی پیداوی ده بهج دا انجا باسه که بوده گیره تو که واتا امر رگای بهجت برزن نگ آبرو بردنی خلق نک کشف کردنی سر و نهینی کانی خلقو بلاو کرنوی قصی پروپوچ و خراب و ناشرین اگر واجبه جاری واهیه ایه که وانبه اما بختانی که زوزور گوره و لسدمی امام عمر دا رضای خوایلی به پیاوگ ده تلای دلی ای امیری ایمان دارن اما فلان پیاو فلان آفرتم بینی لپشتی فلان در خورما به که و باوشیان لیکتر دابو امام عمر قامچکی لیر راس کرده و لی بده گوتي ماذا فعلت انت بهذا الخبر فرموی جاتو چی کارکت بم حواله بو چی ما حواله تهناو اسلام ناوه فاحشو خراپ بلاو بیتو اسلام ناوه خبره کوا خراپی تیدا بی بلاو بیتو فضاحتو شتی ناشرینی ناوه لبر اوا لی تو ربو لکابره خریق بولی بده فرمو جاری که تر امجور حوالو باسانه بو من نینیو كواتا اما اودا جينك اخواي جورا دفرمي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا تاكوتاي كبراسي اوانا سزاياكي جوران هي لدنيا شو لقيامتي جوانك حزيان ليا كاري بدروشي لنا ومسلمانان دا بلاو بيتو بربستينت اخواي جورا داوا كارين اخواي جورا همو لياكمان محفوظ بارز راو بكا هم لا تومتي خرابو هم لا بختانو هم لا هر جورا كاري كي نشياو ناروا خواهي قولة بمان باريزي آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونساء المسلمين أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين.

که نوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم و کو یوسف لزندانی اوینا سرفرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بناخی

اگر نرخ و بهایکم هبه هر ناوکی تویه کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم که لطفی تو نبی آخر امن چب کم لدنیا دا ببی تو شور زاریکم بتو ولا لزاریکم.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان هاتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشیگ بو لو دو کسا کاتیگ هردو چان لناو اشکو تکدا بون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستا سید عبدالله پیشکش دکر

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب الرزقان الراديو محراب لهر شوينة كان برايان خشكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوش حالية وفي دار جاركي تريج دينا وخزمتان بو بيشكشكني برنامة راسا خوكتان برنامي برسياركاني ايوة بو اميدي بهم ومن بتوانين ان شاء الله رين مايو ریشین رنشاندانی که باش بین با خومنو با براو خوشککن من باشترین دیاریک که پیشکشی که این با برایان و خوشکانی خومن بریتیه لکلمتون طیبه. الکلمتون طیبه صدقه، یکی که لصدقه نبراوکان انشاءالله قازان جی دنیا و قیامتی بی با همو من. خوشویستان بابتی بنده امروکه باس یکی جنگه اکین چکم را که اکم را جیهاوی نو و وده وده ایتر پروش و پلاشکان برو او ارون که وشکبون و معرزن و خواه پنامان بدات لا اشدی خطرناتی آیا خواه نکرده با سوتاندن بشکل دانویالو گنم و جوکان یشتانه درواو نتوا. همو اما اوی آگامان لیه بید هرچند بحاری که جوان منه بو بلان بی آگامان لپارزگاری جنگش منه بی بابتی توری اک من ام بابتی و ایشالا باسیگ لمسئلی روجوی چوار شمه و پین شمه دکین تاسوعا و عاشورا همو ام بابتانو پیوندیکانی برستان ایشالا برنامه که دولمان تر دکات و بهستر دکات. خوشویستان با اوی بتوانن برستان پیوندی من پیو بکن و ایمج لخزمتان هبین دتوانن لمنا وبركوتا دا لايخوتان جماري تلفونا كان ياداش بكنو ايميش لخزمتانا دبين بإذني خواي قورا.
0: بسراني برزو خوشويست دتوانن بو پيواندي كردن برادو محراب بو برنامه راسو خوكان پيواندي بمجمار تلفونانا وبكن كورك تيليكوم 0550 829 0992 آسیاسیال و وایبر 0570 232 7171 نورمال و کورتیل 324 58 59 رادیوی محراب آوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان. رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: برزان و خوشویستان سلامی خواهی گورتان لسر بیو دین و خزمتان با پیشکشکنی برنامه راس و خوکتان. خوشویستان ایمه مروف قوی جل جلاله بگشتی و کم رفایتی رزی لناوی اشکانیو او ناو او بحرو آسمانی ممسخر کردوی قوی گوره ام رز لنانی لتشریفی کلا نوکانی آدم گرتوا لهیچ مخلوقاتی کی دیکی نگرتوا بقدر نوکانی آدم. دنیا خان فرمو.
2: مجان خو خان.
1: دنیا خان. فرمو. فرمو.
2: اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فرمو دنيا خان.
2: صحيح فرمو يا ماما سجان. يا خو ليش وصار بخير
1: بيتو. دس خو.
2: وش بيا خو.
1: فرمو.
2: بو رگا روشنی رگا من خواهی گروه پرده ما مساجن دو آخری بو من که انشاءالله ما مساجن خواهی گروه بیتا مای خیر ام بچی پیغمه جان صلاح صلاح می زیرده
1: آمین
2: و همو کردستان و رادی محنه و همو جمعی مسلمان ان شاء الله لا يبقى زي ما فاجان كوتي بها مجان فاصم كوتي قلوب ومجنو ام متريد بزوا
1: ان شاء الله دس خوش بي اخو
2: ايوا شنكو دي اون وانيا
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله تل لسر ري راسرون ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: اي داد دمزه ما يقول ابدا انت تبخشوا الاستاذ تنرسيو ان شاء الله لي خوش ولا شي صح ها فاجان
1: دنی دنی کلا شرکه دیال نه جنگی کی پاکت هنر نه دستی خوشاکت
2: نه نه ما مثلاً
1: نه چنانو یه شلوغ خلقت
2: هم یه شلوغ
1: بله.
2: يعني جماعة صلاة تاني دايم محرمين محرم يعني إن شاء الله قرباني خوي قوي بدهم نسيب الرجومين أما يك تو شو بعرف سنة كم برستان؟
1: بله.
2: تاني ما يعني عربي و. ولا تاني ما يعني.
1: بس أرجع ولا أنت دمو إن شاء الله.
2: بله بله تيجي. عند دواء وبس هينش كا زينجو ما نو خوي قوي ما نتحرك إن شاء الله أبي هين بيه أبي تونري. أبي هم كاس أني لقرب شو أقدر يمبي أقرب يجون كمشت كي جاء أما دو أوش ما مسجان مزجوج شبه تاي مزجوج أما عليك أم أفتح عليك رأس دون رأس ما يبغوا ما مصبر نسا كسي جاني شنو لا ذكر كان بس فتفقنا بس خلنا مزور اشتجينا شين أخ ما مصبر سلوه هين برا ويني ما مسجان
1: بلى
2: هم بلى بجارهم هم لطالع لهم كتف فتفقنا وزح حرام وشتجينا زايسة
1: ما نسى جماعة كاتوزون نقرمو السلام عليكم واحد واحد في الزبيت ولا قال واحد في الزبيت ولا قال بيت نيجي بياني كدو الحمد لله وباشان بتابتي نيجي كاني بياني تأكيد لي بكينوا لم كاتا كشوقار كرتة أبي زور أقام الخومنة أبي زوب خوين وازل موبايل كان بينين وببر برسياليتي وبخوين بوی بنوشی که بیانی خبر من بیتو سالی نوی هجری کوچی پیغمبری خواستاسم پیروز بی لهمو لایک من امسال چونت سالی 1448 کوچی وقت 1448 سال پیش است پیغمبری خواست صلی اللہ علیه و سلم کوچی فرمو لمکه مکرمه و خواهی گور زیاد که شرفی بو مدینه منوره بو شارکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که لپیش دا پیان اودی یثرب بلام که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کوچی کت ناویا نا مدینت الرسول ورده ورده من رسول کهیش نما ناونا دا المدینه یعنی المدینه الفلامی کی عهدی ذهنیه قواتان اللہ ذهن معنی او شاری که پیغمبری تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و انشاءاللہ ایمیش لسر او ربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتوانيان ام ديني خوا لدواي وفاتي پیغمبر بغينن بأيما اصحابي پیغمبر رضي الله عنهم خوا اقول لان رازي بي لهرهمية محرم روشي پینشما دي محرم عاشوراية و روشي چوارشما نوي محرم كواتاني سيشما كاكات هشت دوشما حوت امروك الششي محرمة واتا تواز الششو حوت واشتكي بيانين روجي تواشما وروجي بيانشما السنة تياب الرجو بين بيغنبال إخوة صلى الله تعالى عليه وسلم أفرمي صيامي روجي عاشورا احتسب أن يكفر السنة القبلة واحساب أكمل إخوة إقورا قناهي صالك لو بيش بلت كاتاني أقام اللي هبتو خماني آما دبكين بو اويك او روجة روجي هي بيروزة لدس خماني درنكين وروجي رز باوكي مليك فرمو
3: السلام عليكم ماما سيد الرز
1: عليك والسلام ورحمة الله
3: سألك كنت نبتال إن شاء الله
1: فرمو براكم
3: إن شاء الله فرمي حزيك بمحافو ومفاتكي دس على ذكر ما بس زكاة مليني هوا دو جاری جویستم بیکم بخانو بام نکرده بلا میزا عرضکم فروشتو با دو خانو که سلامتری بلا ملسل اویش رو اشتاکی هر تقریبا نوک گلا قرزه و مصری عرضکش مداوتو با قرزه او عرضه سکاتی لسر زحمن نوی
1: داو تو با قرزا هموی پارکی داو با قرزا
3: شاد و لقش مزرر کردو لسحری او کاتا
1: بله بله
3: شاد و لقش مزرر کردو همیش مداو تو با قرزگاو لسر اوش و قرزار بوم لسحری یعنی نوگ الله ایتریش قرزار
1: یشتار قرزاریش والله ام تدمو بسر چاو خوازای جناب بات بسر چاو کن خوای گور رحمان پیبکات پیشنیاری که دلنیا خان هبو ام داده دلنیا بابزنن داده یکی زور بریزه دینداره و گله خوای گور چاوی دلی رونق کدو تو صلوات الله سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست کدین به بو معنی کله هجره باسی کله سرتاکه که براسی زور کسی زور خوینوار مگر او تعبیر جوانان بکات بلا ام افرته داده چون که داده یکی رول خوایا ام داده من ام کچه باشمان لخواه بزیابه چاوی دلی روناکه رخنه یکی هیا براسی امش او رخنم لخوشم هیا ولی نیوش خوینانی مزگوته نک بو اخوشکان کل سر کرسی کل دواو دانش پیاوانیش چپه چپه کن غیبتی خلقه کن ولا ناتوانم دانیشم باتون بو مزگو بو جماعت عزیزکم خوشک برزکم برا برزکم تو اچی

0: بو جمعه اچي بو يول درسي قران اگري برابر زكانم بس سرك سرك چبچ من بو باس كردني يكتر نبي هندي له خوشكانه او باس كني خوشك و براني خوي با غيبت نازانه بلان باب زانن غيبت اكبر الكبائر قولتين گناها و تاواني كي گوريا و اون دقه زونه والله إما بما زاني غيبة شاني قيزون قد غيبت ما ناكل أزاني قيزوني كيشيا أي يحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا بيتخوش غوشتي براكا بمردوي بخوي غيبت جاويني غوشتي براك خشكا كانتا بمردوي بوي أعقاما لخو ما نبيت خواي قولم من بارزي باوكي مالي قالي دا سلامو پیش ارزيكم كريوا يسا فروشتوما كفروشتوما هميش ماوتو لقرزا ونواد ورقي تريش قرزارم آیا من به زکاتیم ارز بدم؟ نخی. با کرتی کی بوتو نخی. بالا اگر یکی کیتر هی بیه ارز دو جور مال تجاری. اگر ارزه کری و بنیتی کرین فروشتن، ای کرمو ای فروشم، بعدشان صالشی به سرعت چوبه، بازار رکت بیلی یا قازانج رکت بیلی. اگر قازانج کوی ل قازانج کی زکاتی که بی، زر رکت بیل زر رکیش یش نکه بیه تسب ولام. لوی کدیت دست زکاتی دب مایک دست کوتو تو زکاتی سالی کلی در اکی. اگه بنیتی چکرینو فروشتن بیبی اون سال زکاتی لی در کی. بنیتی کرینو فروشتن نیه. بلکه هد دان ناو بیکم با ایشک با پارکم نخوره. اما دکتر شیخ یوسف قرضاوی رحمتی خوایلی بیه لکته بی فقه زکاتا. او قولانی همو هی ناو افرمی. ملخص قول اويا على امكسان الزكاه صالح ليدرك كان صالح بسراچوا كفروشويتي زكاه يك صالح ليدرك بلان بالنسبه ك باكي مليكوا ارزكي فروشتو بو قرض فروشويتي كانت در اصلا قرض اصلا لرويكو مالي او نبو مالي قرضار كان فروشويتي همي او تول قرض نود ورقي تريش قرضار كاتاني بو تو زكاه شيلين دي اس اقل شي بدي فنعمه بلان چون که مالکت همول قرزایه قرزاری بله تو بود نیه حیچ شاکوی چاکی بکنه مدره که مالکت بله قرزکان بدهی تو باشنین چاکو خیر اویه والله اعلم من بجتی برس
1: دیان خودن برزن خودن باشین چاکی و باشی و من بجت بجنب تن و ابن من بر فیروزه و من مسجد
0: بارک الله
1: اما مسجدم دو پرسیارم هیا
0: فرمو
1: صاحب فرمو دو پرسیاری یکم جهمر علیه صلی اللہ علیه سلام چوار کچی هیا براشی حکان الگین کلسوم و رقیه و زینب لمیر بی یکمی دای حجیجه یا
0: بله
1: انها فاطمه لپیغمبر علیه صلی و سلام او پرسیار یکم دوهم نو دي محرم خوي تبارك تعالى لك بخصنا سنان كبيغمر عليه الصلاة والسلام هاتنا ومدينة يهودية كان بروهون فلسياري هل أمام بوه بروهون وكان لبن أوي خوي تبارك تعالى نزل موسى قومهم من فرعون وقومه الظالم
0: بله
1: يا غمر فرمي احنا اولى من عندهم قبل ما بوصالي كي كان منهم نو دا اقرم واتا عمدو وسنتي كمعكدة خوي تبارو تعالى بيكا بخصمت مان ان شاء الله مان بهدد شاوي قورو ويشيك ما سكا ان شاء الله قوم لوالي جناب تبلا موبايلة كموا
0: ولا موبايلة كدام اخا بالنسبة او دعاية كايكن ام كلثوم ورقيو
1: زينب
0: كواكشي بيغمبر بون بالي اوانكشي بيغمبر بون ولا بيغمبر يجبون چونك خادايا خديجة كشويكر با بيغمبر اخوا هيج منالي كي نبو منالي هنو بالام چيه تنها من دالكاني بيغمبر نوي بيغمبر لخاتو فاطمة لان سيدكاني حسن يكان وحسين يكان لخاتو فاطمة تنها نوي بيغمبر اخوا صاب لخاتو فاطمة اجينا اما یک کاتا اوی دعایی که پوچو بطالو ایجنیه مسئله دی محرم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم افرمه دو مناسبه مناسبه یکیان اویه که پیغمبر خواست پیش رمضان عاشورا با روجو بو فکر رمضان فرض کرا وگل روایتی صحیحات و فرمه ایتر لما دوه که با روجو ببیو کش با روجو

0: بنبي العاشوراء وانجا او مناسبه كجنابي شفر مناسبه رزقاربوني سيدنا موسى او مناسبه دي لدي محرمه او بيغمر بروجو عرزي بيغمر ياكل جولك كان بروجو دبن فرمي اقر من اجمام بوصالت نهم بروجو ابن نما بيغمري خاصه صلى الله عليه وسلم بويا بروجونا بويا السنه دكا سنته او نص حديث الامام مسلم اتوكا فانه يكفر السنه قبله كفارتي قناهي صال له بيش أبات وبونه هما كي تقريري بيغمبرة فرموي بروجو ابن بلام نقبو ديارة بيغمبري خاصة كنيتواني بروجو بي وفاتي كد سنة نهامينش بروجو بي اگر نو دكا با يكو بگرين باشترا نما انتواني با هر دكا بگرين با او خيرا لدس خمان در نكين ويش بيوندي كي ببابتي خلقي تروانية والله أعلم خواد جزاي بخيري جنابت بداتوا
1: عزرك الله من ذلك قوروا بيشفاتك
0: السلام عليكم وعليكم السلام وحافظ بكم كاك نجم الدين فرمو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام كاك نجم الدين
2: شوني ماما سجان باشي شكو سلامك
0: تو باشي صحته
2: الحمد لله بأخوائي قولة زوز الباشن
0: لأخوة بزيابت
2: قربا ماما سجان دسلي مازيكم
0: شاوة كميت
2: ولا برشاري أمرو ماما بل راضي اسم لاني ولا بيلا بيوم دقاء ولام ديتو
0: هل يكثر ولام تدن بسر شاو
2: يلا بكم شو جاء راجمنا
0: إن شاء الله قلا بكش تكويتو إيش؟
2: بخلنا زوس فاز زوس فاز والله بس يا أمره دبالي قرقة وانا عشان ده عشان لبرد لبرد ما الله مجان عشان كايش كايش بروزي والله دروزني أصلا يعني بكي جزني بكان أنا بقول بيم محرمي
0: كب أفرتي بيه دروزني السلام يعني اللي بكيت
2: دروزني دروزني أصلا يعني بكيت وكاكل بسيء وخدمة لقرقة ده عشان شو من يوارد الرومو
0: دا انساني يكيق لآدابي السلام كاق نجم الدين ابي اوي كبا بيوية لدانشتو السلام بكات جاك او كتو اروي لقرقكات بياوة جنة دانشتو اتواني او السنة السلامي ليبكي بياوة جنة الكويقة إلا لآفرتا ليك حالتا اقل آفرتكا جليكي نشياوي لبرابو وتو سلنجي رايكي شاي خواقنك دبو نظريكي حرام اما چاگوایە سلامی لێ نەکەیت بەڵام ئەجا گەڕێک بەڵام گەڕێکی و ئافرەتی کوردەواری خۆمان بەجلێکی داپۆشتاوە دانیشتوون و بەردەرگایە و لە قۆڵانیەکان پیاو بێ ئافرەت بێ منداڵ بێ ئینسان حەتا سەلام لە مناڵەکانیش بکەین پێغەم ساڵ سەم سەلامی لە منداڵیش کردووە سەلامی لە ژن کردووە ژنیش ژنەکانیش خوشکی یەمن ئینسان ئەتوانێ سەری داخە سەر داخات بلايانا تيباري فرقي بياو آفرت شيا سلاميان لي أكم هوار برسيانكي وكو يقواناني فرقي شيا إنسان كاتي تدراو سيكت لبا تيباري تيد سلام كدنو مرحباي كدن نخيجيج ناشرعي اقنيو وأوكسي كوا عليما بنا محرما ونا بسلامي ليكي چاو داخو سلامكي خود بكا إلا ليكاتا خواه بنامان بدا اقن إنسانكا بهوي سلام كدنغو الشيطان بلي رايك يا شابو قصي زيادري لقلاب كيتو نظري لقلاب كيتو تي قلب بيد بنا محرمك اما تشاغو يا سلامك نكي بلان اگر امن ابو داي حاجيك لشوينك دانيش تو افرتيك مشغول انت افرتيك بقصي خويا انا تو بلا انا اروي اخو دارو بنين اوان ان انسان ان خوشكي يمن كسي يمن خوشكي ديني يمن سلام يعني اوكي بتعبتي منو تويك كتمنيك معن هيا او لا ترواي السلام عليك حتى لما نالش سلام كين بافيري سلام كدن بدون من نالك عنيش وان قاد زاي بخير يك يك لا إما دس خوش بيا قاد تسر كتبي قاد قال قاد زاي توش باتو خو عفو كيا خو خوش ويستان بس إلى نهمو دهمير محرم عن كلك سنة إنسان تيايا بروجو بيت أمريك أمريكا يك بروجي هابينا بوش بلاش يزور لولاته كما نهاية هنديق لشوينان تا استا كومباين واتا دراسة ويكا قنم أدرويته وو آميرانا ومكينانا يشتانا قيوه تسر أرزكان آم كاتا حساسترين كاتا أبي بزانين مسؤوليتي كي قورمان هي همومان خوز قايقو طورقو ملايتي كان كباوها مقصة بيه كالكو نشيوانه وكا خوتان ازانن شتيوا بلاو ابيتو هر قلطه بيه قيزه ليشت خوزقاه يكو حمله بكرايه وكو لم من برا جاري كي تريش عرزم كدون حمله من ببه همو كاته بو نکن ن آگن نکنوا بو آوی آگن نکویتو همومان آبی آگاداری خومن بی زود جاری کی تری شلب شنا لو مسئولیت و کابیه مری قاص صلی الله علیه و سلم فرمی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی اما همومان چاودیرین و برپرسین لو شتیر کل جیت چاودیری اما دایا یکی لو شتیر کل جیت چاودیری امایا ام جینگا پاکه همو کسک کاتی اچیت دره و آگریگا که تو زور به حذر رو بی کره و ریابی پریشکی آگرکا نچت نو دورو بری دغلو دانکا نو پوشو پوانکا و کاتی آگرکا بجی دیلی تأکیدی لیب کنه و وکو سنتی پیغمبر و سالسوان کاتی لسفره بون یکی که خصوت اخیره و فرمیتی تو لاخیره بگر بزانه چشتیک بجی ما و چشتیک نقصانی که شتیک پیدایی که انجا بدوامانه و خوزگاه امش که اچون با سیدانی با گشتیک اگر آگر من کرده و آخ یکی دان یکی دانی لآخر شتا آگرکت تأکید بکجینه تو یا خوالی که بسرا یا با او بکجینه تو ولشونی شا که آگر اکره تو و نیابین پزیسکی آگرکت نروات با چوار دوری اما خالک من خالکی ترمه او کسانی که اوتومبیلیان پیه خوزگاه که انکر با عادت گونیه که تر لناو سطلیکا تطلی کمی آوات با تری دائم تیاب وای بو اخوانه که اگر دابزیو حالتی که اگر کجان کوتنو بو با گونیه ترکا ولبا بی کجانی تو یا اگر هیچ نبیت وسائل اکمانه پیلین حریق واته وسیله که اطفای کوچانو اگر کوچانو یک من پی بید، آو بطل اگر کوچانو بیک با دو بطل یا او که خود ایج نبی سالانه چهکی کرو بزنه که ایج اکا با آمده بی بایگر خوانه کد لهایینا جا اتومبیل خوانه کد دگریگر اگر دگری شونه که کوتوله ل بلو مسئولیتا و کاتی اشی بام لولادا عبینی کسی که کدوتی آبی امر بچه کونهی لخرافه من هبی و عت کمالی گنج اگری کدوتو یونا داده. گنجا کان بزوری وکو سرمستی گوانانی بی آگان تجربه نیا ابیب چی تلایان و سلامیان لیبکا آگاداری آگرکان بکروا نکا وکوانکا دا کارساتی آگر کنو براسی ایم دارستانی که جوان من هیا پوشو پوانی که باش من هیا خوای گور نعمتی که باشی پیداوین بلام گناحا با دستی خو من با چلی با دنکش قاطه او همو زرر و زیانه بگینین بخو منو بدور برمن خوی گوره رحمان پیب که او مسئولیت لسر مانه والله یکی من پیم زانی بید تو پیم زانی بید یکی زانی بیدی که اگری اکیو تو دنگ من نکرده بید چند زرر و زیان با اونه گناه لسر ایمه چند زرر و زیان بده اونه گناه لسر ایمه چون که ایمه بر پرسی بگین لوی که کتمی شهاده من کرو هول مانه او منکره او ناروایه نگورین و توانی شوانه بیگورین جا انشاءالله هول بدین راگانی که چرمان هبه بای پر بله مسئولیتو بر پرستنی جنگی جوانی ولاتی خومن نابره که کتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
3: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 آسیاسیل و ویبر 0-7-232-7-1-3-1 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب آوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برازان و خوشویستان دین و خزمتتان با پیشکشکنی برنامه کتان برنامه راستو خوکی پرسیارکانی ایوه لرادوی محرابه و توری باسه کمان لسر جنگه بو مسئولیتی ایک معنی برانبر بر جنگا باوی که دیه فرمو
4: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: باشید
0: الحمدلله جناب چونی باشید
4: باید و رحمت الله
0: آمین
4: با
0: زكات يمر بس تشاولانت دينو بس تشاولانت الراديو كويس جواب تدمو لبسيارة كتير قيشتم دس خوش بيخا باكي دي برزيت باكي دي دالي اما مردارين آيا زكات هل دايكا كان يالا بشكا كان اقد سري مركان قيشت بيتا تشلسر بله لسد بچکیش هر لبچکیش از زکات که چون مثلا کسیک صد سر مریه صد سر مریه لولا شوا بیستو یک سر برخیه صدکه کوی کرو لسه بیستو کاته صو بیستو یک سر صو بیستو یک سر اکاته اوی که دو سر بدلی لزکاته دو سر مر بدلی لزکاته کواتانه ببونی بچککوا صدقش جان ليكسر سر مرو جان يتي دو سر اما كابو شوك الاصل صدقه جشتوت ان زي زكات بلا اجا شخصك بون مونيك تبو بينو سيبيان سر مري هي سيبيان سر مر زائدا بينج برخيشي هي بينجك او سيبيانجك كاتا تشل كجشتا تشل اي زكاتي ليك ويلم كاتا زكات لم مرانا ناكي چون که ببونی بچکه که و که سالی ناتو بسرا گشوتا نیصاب که اتان ابیع مرکان چلکی پیاو کد بی شخصی تاو کد بی انجا باو کی دیه فرمو
5: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
5: ما خیلی
0: یان
5: صد مرمان
0: هی بارکال آخر دور چاکه دست خوش بی
5: مار
0: صدره يا بون بودا جت يا صوبي سيكه كيف يا جت يوخه كلفر حفايه كده دوسريك بس يمل برخكه
5: چونك بوني برخكه ام قشتوت صوبي سويك
0: برخكه
5: مركه
0: اي والله انت دم مبرونه كمو
5: باش ابراكم فوق ولا بعدك
0: وزاد باتو من او نمونم با باوکی دیه که نایوه مرکان خوی گشتویت انازه نصاب برخکانیش لگل اوا زکاتی اکویت اسر با نمونه صد مرمان هیا لولای شوا صد برخمان هیا اما گشتویت دو صد سر لدو صد سرکا سی سر ابی بدین لزکاتا دیکه واتانه بلا ابی سی سر بدین لزکات بلا آیا ام سی سره لی برخکان بیدین یا لی گورکان بیدین اکسید کین اگر برخکانو دایککانو بچککانین بقدر یک بو او هول ادین برخی گدین لزکاتا ششمان توکل به ور وها برخی مرکی جنین این لزکاتا و مرکی تریش بجوری لبینا ایتر بلان باشتر و چاکتین بدین مرکی گدین یک برخی بدین لزکاتا کا والله اعلم اما زکاتی مرخکان بو شویا واتا برخکانیش لگل دایککانیا اگات اندازه زکات هر لک پاری شوایا مثلا کسیک ده چل مسقه بیز پاری بیز مسقالالتونی بیا دو صد درهمی زیوی بیا وکو مثال تقدیر که با 3 ملیون بلین 3 ملیون دیناری هیا اندازه زکاتا اگر 3 ملیون دینار که ملیون ایکی با قازانش پیا کرد و سالی نتوسته و زکاتی نکوه بلا اگر 3 ملیونو ملیونی که تری شه بوله قازانجا و کاته 4 ملیون کاته لی 4 ملیونه که به زکات درکه کاتانه برت بچککان کاته عایدی دایککان و زکاتی لی اکوه دایککان یعن گشتوه تا اندازه زکات واته با بچککان نهان گینین اندازه زکات ببیه بچککان اندازه زکاته کاتانه بچککانش حساب اکره والله اعلم اوی که للای من بی خوای گوره هدایتی همو لایق من بدو خوای گوره برکت خاطه مر و مالات و پوش و پوانکان من و خوای گوره یرمتی من بدد خوشبسان بابتی که تتان عرض بکین که گرنگا اوش بابتی وریابونی خومانه لأ جیهانی امرو دا کال حالتی که من هیه لزماني زوا قصه كدن بولا لا قوالاني لا فلان لا فيسارك يك يقسي يك يكشتيك يك يتي شلخو ايو باش جا بيغمري خاصه الله عليه وسلم فالمديك فالمي كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بس انسان دروزن بي كاشتيكي بيس بيجيرتو امروكا جهاني سوشيال ميديا جهاني كي لرويكو بتاما اخبار كان ورقري تعزيه ورقري نخوشي ورقري درسو عبرتي كي باش ورقري لجيان بلام دنياي كي بيتاما بيجو فلانو في سارك دروس ابي ها شاوله بو اما با بلاماركي اودا واتا ويلي هاتوا شتكان قشتوتا اوي كباسل شتهاي بكريت كإنسان شرمكا خويو بيني خويو خواي خويو بيني خويو يا خيزانك يباسيبكا بلام سوشيال ميديا او نبي تام بوا او ن رزاي جران بوا براستي قيز لخو بمروفايتيش اكيتوا عالم حالتا ابي وريابين ابي اقامان لخومان هبي ابي اقامان لزمان هبي اقامان لو كومنت و لايكان بيت كتأيدي خشتيكي دروب كي خواب نامان بدا یا چی تجرباری شریکی درو که اتانه باشتنی شد اوی که بلاووتو بلاووتو داره که هول بده دست لبلاو کنوی درو دلسو نشیاو نبید چون که شتی ندرو دلسو نشیاو هر بزرری خومن اگره تو قازان جیلی نکی و هر وها موقیف ببی بو قیامتی خود کشتی که برچاو اکوید نبا حق بنا بنا حق تجارك تأيدي مكة آيات القرآن من زور بيامانا فرمي ولا تقف ما ليس لك به علم يعني ولا تتبع شوين مكة وكشت علم بينا به علم يا ببينينا يا بإخباري متواتري راستقينيك بيت دس علم كواتا بينا به نزانين نازانم قورترين كاريغري حتى علماء كشتيك نزاني تو نزان شتي خوالك اللي يرسنو تو علم بيني نزان اما غنه بار نبي تويتش بي تاون بار نبي للايك تري شوا ايتي قران من بما نفرمي ان جاكم فاسق بنبأ فتبينوا هركات فاسق خوالك بو هنان باروني كنوا رون كنويك بي ان جاك سيلسل ام جاءكم فاسقون بنبئين لزماني پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبری خواه اصحابي انات بوكو كنوي زكاة لچواردوني مدينة يكي لأصحابي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم جماعتي روشتن بینيان قومك برورويان هاتن ترسان لخوايان ويان زاني مانا پاشگز بونتو قرانو بولا خزمتي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم قومه پاشگز بونتو اوی که لذهن ما بيت روداوكا بوسن امايت دوای او پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پلی نکرد کومالی لأصحابی نات فرموی پچن شو دیو بگنن لدیکن لشوینکن زن دنگی بان یعنی که گویان گرد دنگی بان کرد بو بیانی چون نو بیانو و تین والا ایما چوین پیجوازی نوی نرکی پیغمبر که صلی اللہ علیہ وسلم اوات یگی بو آیتا تخوارو اینجا اکن فاسقون بی نبئین فتبینو تبین بکن رون کنو بکن انجا برواب مسئله بکن حالتی سه همان هندیک کاروبار هیا با امکسا مشربی وکو من نبی با یعنی نبی اشک خلقش تیکی پیاله آبی وریابین انسانی مسلمان دائما آبی برابر با مسلمانان گمانی باج بره گمان خراب کن زرر من پیاگینی زیان من پیاگینی و آبی ای گنجی مسلمان، ای اکشی مسلمان، ای کوری مسلمانی جوان، ای گنج جوان کن. ابی آگال لی به جاری واهی کلمت الحق یراد به الباطل. امام علی فرمیتی مقولی او رضا و رحمتی خواه لی به هندی جار کسک حقله بلام مقصدی باطل. رخنیک اجری بلام برو خاندنه بوق شپی دانی. ایمی مسلمان لمس الدمدا كخلقانك الحمد لله أن دا زي خلق برو دين داريها توتو بلام يشتال آسي مطلوباني يشتال آسي خ خوازراوانیه ماویتی بلکه برو دینداری کاتو برو اسلامتی کاتو او بزانی معامره شیاطین لسر مسلمان هیه ایتر امرو لسر فلانه سبینه لسر فیساره دو سبی لسر او سی سبی لسر او شیاطین هول ادا بیشیوینی پیشینان الان دست بازاری شواوی اوید یعنی اگر بازار ریخو پیگ بید دستی چی بو نکر بلا اگر بازار درا بیکا دست کاری خو یکا شیطان خرابتنین دزه بو اوی ایم بدا بیکا بو اوی لمساری دعو بانگوازو شتا جوانکانی اسلام دور من خاتوا بی یه تونی که تر من بو اتنه پی من مشغول اکا که اصلا شتی که بی سرو بنه یمه لما و شتی که جوان من هبو شتا جوانکان باسکین شتا قیزونکان باسنک شتی که جوان من هبو که چی بو بریتی بو لوی که چواله یک لو شاری کربلو هاتو لعوی ظلمه خنکاو او جوشو خروشی دبری هورامانه بوی بو بسن بلک بو حلبجه بو چوار دوری دنگ دانوی که زوری دا آفرینی که زول لناو چکمان کرا بلا ام اخلاق تیات جوانه حل قلاوی ام اسلامه ام اسلام جوانه فیری کردوین که بدم کس غریبکانو بدم دلشقاوکانو بروین نریتی ام کردواری خومانو وابو هر کاتی کسی لی قوما بی لشوابو بی لروجابو بی بدم یو چون کم تازور هولیان داوا چه با ناو خوی خومان چه با دروی خومان امشت جوانه دنگی که جوانی داو با من بلام سیده که لولای شوا خریکن شت جوانه کن لیخن اکن یا لبیری خلقی ابنوا که آفرین اکن لیب کن بشتهایی که تری بیتام و بیلزت که اپیتریت امو او و خلقی پیو مشغول بی میم اوی خلقی پیو مشغول بی که خلقی شی پیو مشغول بو او کاتت بتوشی حالا ابین بویا عزیزکم براخ خوشککم دینداری و اسلامتی ایمه اویا وکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمانی راستقین اویا که مسلمانان لزبانو لدست من پارز راون باس کردن و رخنگرتن شتیکی زور آساییه عیب و عار درخستن آساییه شتیک آس کرد بلا ایما آقا من لخو من بی بو خو من لدورو بری خو منا شتیک که تأکید نبین یا اگه تأکیدیش بین زانی قازان چه لم قصیانیه پیویز نکا بی کن لم نوسینانیه پیویز نکا بی نوسین انسان اکان ایما لناو کوملگای ام کوملگا کوملگایی که ملائکتینیه کمالگی کن چاکی شیتی آیا خرابی شیتی آیا گناهی شیتی آکری توانی شیتی آکری بویا باشترین شد اویا هر گناهی لهر کسی ببینی یا بیست ستر کردن و داپوشینی باشترین گروه با خوانی ببینی دست من زبان من بپاریزی تا خوای گورش ایمه بپاریزی اولیای خوان بین آگا من لخوان هبید دین دست به دینی خواه بگرین و لگل ام دینی خواه بین بلان بکرده و لگل دینی خواه بین نکر به زبان من نکر به ادعا کردن من بلکه بکرده و من لگل یا بین ایمه للای کشتک قدق بکین للای کشتر نبی بیکین و که خواهی گوله فرمی لیم تقولون ما لا تفعلون بو چی اشتک الینو نیکن کواتانی من ادعای برایتی بکم ابی برایتی کم براستی بی بلام خوانه کده من چکوش لمسلمان بدمو رخنه لم بگنم رخنه نو گنمو انجا پال پشتی ظالمو سمکار بکم والله اما چنی بچنده ابی آگا من لخو من هبه دنیا او ناهینه آفرینه که خلقی او ناهینه دستخوشی که خلقی او ناهینه بتایبتی دسالاتی ظلمو ستم و یا بی قد خوتی لین زیگ نکیتوا و جاری لگل برای که شوفیر که تکسیابون باسی دسالات و گندلیم کرد مانه کرد والله ابرا الحمد لك تو ظاهرا باريزاي بس تو خو با نبين با هلغري ظلمي ظالمان بات اشم بلا بوك دنو تاكدني رخنا لجي خويا بغدا پشتی انسانی فاسید و خرابکار مکه لگل جمعی مسلمانا ببه ایمه تا لگل خومانا کوک بین دزلملانی یکتر بین لسر ریبازکی حضرت محمد المصطفى بن صلی الله تعالی علیه وسلم بدلی صاف بنیتی صاف انشاءالله خواهی گوره کرمان بو آسانکا بو ابرا خوشکا کن دست با لخود اگر لخود به اگر لزبانت به پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حضرت معاذی کوری جبل هات خزمتی حضرت معاذ پرسیارکانی اسلامی کرد درگا خرابکانی کرد هموشتکانی با پیغمبر علف عرضی پیغمبر کرد صلی اللہ علیه وسلم دیاره فرموده که با فراوانیه مجالنیه باسی کرد این بلا بس بیسر قصید منه لسر جمعی همو ایشکانه که پیغان صلی اللہ علیه وسلم با حضرت معاذی فرموی معاذ کف علیک هادا اگا اهلو زمن دستی بالوزبانی خوی پیغان صلی اللہ علیه وسلم فرموی اما بگره اما کلیلی رزگار بونتا اما کلیلی رزگار بونتا اما بگره به هموشتی اگه اما نگرد بیشتی ناگی حضرت معاذ فعرضی پیغان بری کرد یا رسول الله حیا اما خوای گوره لیه پیچینه و من لسر اکا لسر او زبانه پیغم صلی اللہ علیه فرموی و تی اکی لزمانی عربیه اله ثکلت کم مکه وات لحی لبار دایک چی اینا زانی او کسانا لروجی قیامتا کرایان اکیشن لسر دمیان لسر اجنویان برو جهنم و فریان ادن هیش تیگنی الا دروینی زبانیان نبی والله كفري كلو بو يخو عذاب يدا والله جميني دا بو يخو عذاب يدا نفاقي بو يخو عذاب يدا فرمي همي درويني زبانا لزبانا واشي بو دل لدل خشتي قال دري نابر بلان زبان وتبيجي ناو دلتا لزبانا واشي بو جستكان بو دست بو چاومان بو جويمان بو هم اندا مكاني لشمان كواتاني زبان بقرا سر سلامت بيه لدنيا ولا قيامة زبان لشي بقرا لقسي ناروا لقسي هلي توباليت لغيبة كردن لكادبة في رودان بلان زبانت مقرا لإصلاح لنصيحة لقرآن خويندن لرغي تشاق نشان دان والله أو زمانة فراواني بك باراوي بك بلا بذكر الله تطمئن القلوب لدائما لذكر يادي پروردگارتابا والله آسود أبيت آقاد لزبانی خود به برو آسوی که رونا کنگاونی بلام اگر آگر لزبان نبو خوا پنامان با برو آسوی که تاریک و تنگشتی ناو قبر خوا پنامان بدا هنگاونی و دیای خو من بین خو من به دستی خو من برو پشیمانی نروی برزانو خوشویستان اوی که عرضمان کردن ابی انسان مقاط زبانی خیلی هبید و هستی بر پرسیاریتی و هستی دینداری تیده هبید و هستی پی به برابر به عبادت کن برابر به چاک کن و بنابراین به مناسبه و بون کن که دیت پیش دان چاومن پیش دمن به فرصتی که باشی بزنی جیانی دنیا و ما مسافران فرمو
6: سلام علیکم مسافران
0: علیکم السلام و رحمت الله
6: باش مسافران الله عبدالله جان چه
0: کشور لخواب زیابی جناب باشی ما مسافران می برس
6: سلام مجبی با پرسیار کم زود کم وقت که اون دن ما هوا بزن
0: فرمو
6: این جنای ماست یعنی بابل زندگی بونه کن یعنی سری فالی هجری مناسبه مولودی پیغمبر مناسبه غزای بدر مناسبه اسراء و المعراج مناسبه خیبر همو امانه که بابل نستدنی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که رویان داوه یعنی تا چنک یعنی بابل گنجاوه یاد کردنوی او بونانه یعنی ناساندن یعنی بخلق استا بابل من زور اگرم لهند تلاوتی منشاوی یا اخوا افریقا عبدالباسط هر یک لوانا علی بمناسبه الاسرا و المعراج توماکاو یا علی بمناسبه مولودی پیغمبر توماکاو یا علی بمناسبه هجرت توماکاو و تم بوچ یعنی لولاتی اما جاره لاشتا کانا کم یک هبو اگر بیرد بو یعنی جناب تان یعنی وکو زانایان وكو امام خطيب وكو ماما صايم الزوجة كان يعني اهتمام بم بوني نادن او شيء مثل يعني روني كانوا بو خلق
0: بسر تشاو بايا ما كنت قيش دس خوش بيا
6: قيش دي ماما صايم
0: بالي
6: سباز وجناب كان
0: خوزاد باتو يا خون الحمد لله اما كم تازور مع مستعيان بونكاني سري صال يادي لمولود وفاتي بيغمار جنگ كاني بدر امانا هر باس كراوا برأي اكثر باسي كروا چن برايك ماني علي بالزماني بيغمار باز نكراوا توش باسي ناكي بلان بو والامي او برابر رزانا بو يقو ماني كالدالي مسلمانان دالشي خواي قورا بس ناموسا افرمي فذكرهم بأيام الله بكاتي أفرمي بقومكي بني إسرائيل كرزقار بون أفرمي فذكرهم بأيام الله روجكاني خوا روج سختكاني تر بين روبيريان كرزقاريان بولا فيرون باش أيام الله جمعة ويق يومنية أي أيام الله شهر الله ماني صالكان مان هي بونكان مان هي إيمال سر أموية ككاتي باسلة زيندو راقرتني بوني مولود بوني عاشورا بوني كاني سالي سالي جيدكين تاوكو ام ميج وجوانا ام بيام اسلامي لبير ما نتشتو بالي اركيكي سرشان ما نجيب جيكين او برايانيش كالين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ني كردوا ايما نابي بيكين الين پیغمبر لعصري خواه جياوا و پیش او توبري پیغمبر كردويتي يعني كردوا خونيشي فرمو ميكن الان پیغمبر صلی الله علیه و آله باس اسراء معراج نکلو ای حدیث ابل میکه نکات گاتانه ای من لسر روی چو باس یکم من لروی قران باس یکم که قران فرمیه به حضرت موسی فن فذكرهم بايام الله او الشرع من قبلنا شرع لنا شرع یک نص یک بانی بلی بیکا بنابت شرع یما و سنه حسنه و زین کن کنوی کاری کی چاکا و ان شاء الله خو گوریان متی در من تاب برنامه کی تر اخواتنا سپرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج برسياركاني ايوا با سپانسري كمپانياي سيرين با گشتي مالي خواو حجو عمره پیش کشتان دکرد. برنامج برسياركاني ايوا. سالي نوي كوچي لا مسلمانانو باورداراني كردستان پيروز بي. هجرتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: دلیک بق قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر می مقادر.

0: مناوی خوای بخشنده مهربان سلامتان لبید بسرانی براز خوشویست در رادیو محراب و گیوبیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدن امام مصر قرآن خن محمد جبریل جزء یک که بسرطای سورت الفاتحه دست پیدکاو با آیات صوت شلیکی سورت البقره کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟

0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمود صحيح كان ده
1: هیچ امتی بهندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کین ده علی صلوات و سلام باخی به جانا مي ده
0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمود صحيح كان ده زنجيره برنامه يكه لرگه و ماموسا محمد ملافق شهر زوری چار زمان دکا بر جهنمه پیشوا و قدوه مروویتی ام زنجیر برنامه نقشه سازی جهانه با بو باشترین جهان کردن بیساری سات بساتی ام جهنمه پر لشکوه ببین
1: پیویسته هر کسی دیوی بختور بی سرکوتو بی بهرور بی او جهانی او پیاوزه

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

اوانه نامی پیغمبرن بو پرشایانی جیهان بان جاندکا بو اسلامتی بو هرقل گوری روم بو کسرا گوری فارسکان بو مقوقس گوری قبطیکان بناوی خدا برگی

0: Bambura. Bambura. اگر دنگم برس کردی تو لحظوری زناتا ای خوش ویستی خواه چون کمن لپیلا خدا و دیل که تو ربوم
1: لگل یام بودیم جدی پیغمبر خدا

بگه کاروان که با بوسیفیانش بله لگل پیاوکانی بسیت اصر بیرکانی بدر تا اکویم پیدا گین.

0: يا وشين اي محمد هاو شانا كاني خوما لخزماني خوما بودر بينا بقرينوا شايبة إبرام وليدي كرم من
1: تو تاوروانكا عبيدة ومن وعلي پیغمبری خدا ده فرمه سوین بوی که جانی منی بدستا کسی اکل ایوه امر و شریان لگل بکاو بو کجره بو خداو آرام بی رو برو نکل بی اوه خدای گوره دی باته بهشت

0: دیرهای شکن
1: با پیشوا.
2: کودم نوا
0: با پیشوا هرش برین
2: بودواوا با برنگاریان آماده من

0: پیغمبری خوا رازی ناوی دیل کان بوسنوا
1: خو امل جگه اوان بای نایده یا کشتین
0: سبارت با دیل کان دبیو جوی رایلی فرمانکانی پیغمبری خدا بین ببست ناوی رایل مچشن نانو خواردنی خو تانیان بدنه هر کسی خویندواری هیا بعد کس لمسلمانان فیری خویندنو نوسین بکا برامبر با آزادی خوی

0: بابد وای من دکون باز لمن نهینن
1: سلکوان گلیل تو دکن لبرتی دبوای من اجلاقل آوان ببرم لبدر من خوام لشرکه ندزیوا بلکو سانانی مکم رزگر
0: بسه بسه وازم لیبینن بسه شیلو گریانا پیویستیم بوای کسی که آنم ببیر بینه توا بابم برام مانم حمزه

0: ايه يا ثريب؟ سي كسي تدا نماوا بياو دتواني هر چي ويستي ليره با ارزي خوي بي بات اما اهني نو يكانا كس با سواني له دكان كان ناكات
1: تو خلشي شوي
0: خلشي يمن
1: بما كرتي باري
0: لا سر جامبو
1: تيدا مايوا
0: بله تاوش تركانم بحسينوا مشتر اگر لما کنه به لیشوی نشی دیکی دنیا نه حسیتا و
1: دنگو باسی بیابان چیا؟
0: بدل تانیا کود ابنوا هر لاویگ دستی چک بگری برو مکه دسی
1: هیزکانی ایمه لیره کود بیتا و
0: با کمیان مزانن اوان نبردیو اعزایتی خواه کود کنوا لحمو مالا کانی مکه تپل لیده درید
2: خالد نهات
3: دل نیابا سبینی او یکم کس دبی بسر پشتی اسپا کهی و بو شر دروا کویلی چی حبشی ناوی وحشی ناو صفتی یخشتن

آزاد دکم با اندازه چیشی خود زیود دادمه آوریش متلبر دکم برام برایش نرمیشی آوه

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بی. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو ل میجوی مسلمانان دا. سری سالی نوی کوچی ل سرجم مسلمانان

کوچ سرتای میجو گورینی آرسته مروایتی برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردواما دریجه هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپی کشکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحابی بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسلاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتور عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی.

0: بناوی پروردگاری بسوز و مهربان صلاو برکت و رحمتی پروردگارتان لیب عزیزان لا وسگی دومی کوچ وسگو ورچرخاندا دیسان لسر بشی کی گرنگتری کوچ کردن بو مدینه و کوسگی کی گرنگی میجو اسلام اوستین خوشوستانی من پاشوی پیغمبری پیشوا صلی الله علیه و سلم لصالش الصودی زاین للاین خوای پروردگار ول 48 سالیا بدوین پیغمبر بوم روایتی ناسین را راست و خولای خزمان و دوست و هاولانی نزیکی به فرمانی خواه کوتبان کردن چون که خواهی گوره نیگای بو نرد و پی فرمو
1: و انذر عشیرتک الاقربین
0: و تهوز نزیک کانت آگادار کروا بو جور دستی کرده بانگواز کردن و آگادار کرنویان لو پیامی که پیتا پیتا بشیوی بشبش بوی هات خواروا بو جور 3 سال بنهینی جولای و زیاتر هاول و خزمانی نزیکی خوی و اوانه دوان کتار راده یک متمانی پیان هبو لسالی چوارما کم کم بجولان و کیزان را چون جدستی درکوتو بگورانی هلسو کوتی مسلمان بو کاندا سرانی قریش دلنیا بونا و لپلانکی خوای گورش بم آیت کوتای قناغی نهینی بانگوازی را گیان
2: فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین
0: و تو فرمانی بسر تا ادری رای گینو بدنی اشکرا بیلی جو مدر مشرک کانو پشتیان تیکا بم هنگا و نویا اشکن جو آزار زیادی کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لسر تاو دوای صبر و خور را گری لهاولانی کرد خوی و جماره چی کم لیارانی هوله چی طاقت پروشینیان دا تا خلکی رنمونی کن زورینه هجار و چو ساوستم دیت و کان مسلمان بونو بروایان هینا بلام زور بی ملهر و برجوان گراکان سر رایوی دلنیابون رازگوی و امانت داری و سرورا بلام لبر لدستشونی ناو ناو بانو پیگو برجوان دیماد دیکانیان لگلوی برازگو امین و دلسوزشان ازانی پی رویان لی نکردو اشکن جو آزاریان داو دجی چو ساوو بی کسکان دستیان بجوله کرد تا لصالی پین جمع تون بواوو دستی استمو زورداری گیشت شخصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خویو نزی ککانی کوچ کردن بو حبشا پاشنا راحت کردنی جماری چی زور لیاروشون کوتوانی و چو ساوکان پیغمبری سرکده درودی خوای لسر بی لسالی پینجمی پیغمبرایتی ها 615 زینی داوای لیکردن هر کستوانی کوچکا با ولاتی حبشا فرموی پاشای چی لیه للای داستم لکس ناکره که مبستی اصمحی کری ابجری نجاشی بو که دواتر مسلمان بو با وفاتیشی پیغمبر درودی خوای لسر بی نویجی مردوی غایبی لسر کرد ام کوچه یکم کوچ بو با حبشا کوچ کردوان یانزه پیاو چوار افراد بون. عثمانی کوری مضعون امیریان بو. کوچ کردوان بپی دروسترین روایت تمانه بون. عثمانی کوری عفان، عبدالله کوری عوف، زبیری کوری عوام، ابو حزیفی کوری عتبی کوری ربیعه، مصعبی کوری عمیر، ابو سلمی کوری عبدالاسدی هلال، عامری کوری ربیعه، سهیلی کوری وهبی کوری بیزا، ابو صبره کوری ابی رحم، حاطبی کر عمر رقیاک چی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی که هاو سری عثمانی کر عفان بو سهلک چی سهیلی کر عمر هاو سری ابو حزیفا ام سلمک چی ابو امیی کر مغیرا هاو سری ابو سلما لیلایک چی ابو حسمای کر حزافا هاو سری عامری کر ربیعا ام پو لها ولی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی لوی زور آزاد و خوشحال بون پاش ما ویک حوالیان پی گیشت که زور بیدانشتوانی شاری مکه مسلمان بون بویا بدل خوشی گرانوا بلام که گیش نو نزیکی مکه در کود که حوالا که راس نیا بویا که باسی دوخی گنجاوی حبشو بونی آزادی و دادگریان با مسلمانانی مکه کرد او صحابانو جماری که تریش که جماریان گیشتا 83 پیاو 19 افراد بفرمانی پیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بی بو جاری دوام گرانوا بو حبشا ام جاریان جعفری کری ابو طالب بو سر کردیان ام ویزگی کوچ ویزگو و چرخانیش لیره دا بپاین گیشت ام اولایکتان بپروردگاری بسوزو مهربان اسپیرم

سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا. با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان. اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به. سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به.

0: كفر السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: اگر او پش جیری پیغمبر نکنو یارمتی ندن، او براستی خدا پش جیری کردو سری خست، کاتیک اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو، یشک بو لودو کسا کاتیک هردو چان لناو اشکو تکدا بون، کاتیک بباور کان گیش بون دورو بری اشکو تکا ابو بکری ها ولی خمیلی هاد، پیغمبریش دلی دای او پیود، خفد مخو، دل نیاب خدا من لگلا، او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد. برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره، خداش همیشه بالا دستو دانایا.

دګری هول دا او کسه خوې چاکا خوې چاګ وکاو او او خلل او نقصان او کم کوری او اشتخره پانی که هیچی نمینه بایی زیادتر انسان که رازا و به انسان که جوان به انسان که چاک به کارکانی جوان به کارکانی چاک به بلام نقدی که من هی نقدی سلبی نقدی روخینر نقدی روخینر اویش به همان شوا بحثی دکن نقد داره سرطا نقدی یکم نقدی ایجابی نقدی چاک اوی که وکو گوت من امانزکی اوی که او کسا آگدار بیتاو حلکانی بزانه کمو کورکانی او خلالانی که حیاتی لکارکانی دا مثل کارک دکا ایشی دکا لاداره که وزیری که مثل ماموستا که یان دکتور که یان مثل بونمونا خطیب که ماموستا که ملا که قصد که زانه که حالی هیا لانه مثل فاتحا که روانه بی لوانه خوانه خواستا او فتوهی که او گتویتی مثل وانه بی دکتور که لوانه کارش که بکک کارکش شرعی نبی یا مثلا وزیر که کارشی نه عدالت و نه داد پروری داوا دادگر نبوا اما نه اگر داری دکی و که کتو او خللت هی و پی ای چابا چاکی که با خلل نقصان که نمیلیم بلام نقدی سلبی یعنی رخنی روخینر او رخنیش روخینره رخنیش گناه رخنیش تاوانیه رخنیش اوی که انسان پی گناه برده بی و هدف و آمان جیش اوی که اوی انسان بروخینه لنای بره نای بزرینه و طموح و هیواتکان پک بخا و او عبقریت و لیهاتوانه که انسان هیتی اوانه بکشو لنای بره جا والحاصل رخنه ام دو جول رخنه هی جا بلام ایمان دار خوشی سکان بیسر برا زکان مادم انسان مادم هر انسانی شد ببخشه بینا بکا تأثیری هبه کارگری هبه تشکدانوی هبه و کار بکات ایج بکا بیت میدانو بتأکید بزانکا تو روبروی کوملگ رخنی روخینر دبیتو و لوانه جاری واهه توشی او ببی که جنیو پیبدن قصد پیبدن پناحق ملکو با ظلمو و بهتان خلکی که زور خلکی که حسود خلکی که وصفیهو نالبارو ناتواو حسودیت پیدبن قصد پیبدن زمان دین جل سرکن ناو دزرینن جاری واهه او نقدا او رخنا خرابا جاری واهه تانو تشر با کرامت انسان با شرف و ناموس انسان با امانت انسان و زور وسائلی سی تیدا بکرده هندره وسائلی راگاندن وسائلی سوشیال میدیا وسائلی انترنت و فیسبوک و امانه مجالس عامه کوری گشتی که امش براستی که پیدلن به دینی گشتی یعنی فجوری که زیاده رویه چی گشتیه بو او کسا زاو کاتا انسان سنگی تنگ بی دلت سوار ده بی انسان لکرتنا و قلق و آلوزی و غم و پجاره کی زور و غم و پجاره کی زور بو چکه زور جاری واهی جنه و دان قصه گوتن افترا کردن بریندار کردن نوزراندن امانا یشو آزاریان زیادتر و نارحتتر لنه خوشکانی جستهی جاری واقع برای مثلا جستی آزاری هی نخوشه لنا راحتی دایا بلام زور زور هستی پیناکا بلام اگر جنیو که پی بدن قصه که پی بلن نای بزرنن بحتانه که ببکن درویشی ببکن اوا براسی آزاری زیادتره و زیادتره جا آزان خوشویستان بیسر برزکن بزانین لبرانبر ام رخنگرتنه چی گناه باری رخنه گرتنه که روخه نر رخنه گرتنه که انسان در روخه نه که انسان نو انسان دزرینه و انسان پک دخه تو محکان نهله مواهب و لیهاتو یشتکان دکجید بزن آیا انسان لبرانبر ام رخنه و چی بکی باشه بزنین لخدمه شریعت اسلامه بزنین چرگه یک من بودادنه بزنین برنامه که چون می باشه چی بکنین باشه یعنی
예말라

0: رامبر ام رخنی ام انسان و ک آوا انسان در خینه انسان در کجی و قصد پیله جنود پیله رخنه لیگری سکاتیت پیکا بزانین اما چی بکین باشا بزانین شریعت اسلام فرمانی چی ما پیکاد بزانین بسین خزمت قرآنی پیروز بسین خزمت سنتی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بوی بزانین اما لبرابر ام رخنه روخین روا ام رخنه ناشین کروا ام رخنه گناه و تاوانی که کسکه خوی گناه بردکه خوی تاوان بردکه بهتانکه درودکه جنیو دا قصدله دا دروخینه بزانین انسان چیب که لبرامبر ام چشوا بله خوش ایسان اما براسی گرفته اما چشه ایشی گوره یا مشتکی نخوشه بله گوتمان رخنه که رخنه ایش ایجابی بی رخنه ایش ایچاک بی اشکالی تدا نیه همو انسانک لهر مقامی که هبه هر جگو پیگه که هبه لمالو بی لدرو بی وزارتت هبه مدیر بی مامستا بی زانا بی ملا بی خطیب بی قرآن خوین بی لبازار بی تازر بی هر کسیگ بی براسی یعنی قابل رخنه او کسا رخنه لیده جیره بلام رخنه که رخنه چاک بوی که او کسا بخوی دابسی توا بوی او کسا که مکرکانی خوی ببینی توا آگادار بی توا هوشیار بی بزانه که او قصانه دی که او متاریهیتی او قراعتی که دی خینه او بازرگان و معامله که دی که او اداره و پشت وزارتی که او هیتی قابل رخنه که مکوریتی دا هیا بی چاکره بله خوش ایستان اما وکو گوتمان رخنه روخینر رخنه گناه باری رخنه که انسان در روشینه انسان در روخینه انسان ویرانده که بزانی لبرانبر یا چی بکنی باشه بله کمالک چاره سریه خوش ایستان یکی لو چاره سریانه دل انسان نبه رخنت بلاوه هیج نبه نبه تو بزانی که رخنه گرتن یکسان لگل قیمت بهای انسان و هول بده استفاده لیبکی که ما دامشتی چاکی تده هیا و خوارکانی خود راست کوا او حالانه که کردو تا حالکان چاک بکوا او یعنی رخنه گرتن او رخنه که برا ما بسی پی او بی توبگی و سرگی صواب و سرگی راستو خللو که مکوری نمینه یکساچان کوا مقصی بکا بلا توا یعنی ملی من کسی اگنیم که رخنم لیه بجیره نه اشتیوانیه همو کسی رخنه لیه ده جیره برزک خالص که من امیه که او کسی که رخنه لیه ده جیره یکسر خوی برازینه تو بصبر و تحمل و کچون خوی پردگاه جل جلاله وصیتی کدو و پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی وصبر على ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا فرمی او قصانی که دیکن تو صبر یان لسر بکه او قصانی که کافرکان بباوران دانگو تو شیطی محمد شیطا محمد کیب گروه محمد سحر بازا محمد روزنم ام قرآنی لخوه ناو تو صبر بگره ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر او قصانیان و هجرهم هجران زمیلا با وازنان کی جوان وازنان لبینا سر سری که ترویه که انسان بید دوام سبحان الله تصبیحاتی خواه پردگار بکه و کسون خواه پردگار فرمانی کردو با پیغمبر که صلی اللہ فرمیتی ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین پردگار فرمیه ما نزانین که او قصانی که اوان دی کرد بباران که درباری تو که قصده کن او قصانی که اوان دی کن اما نزانین که تو سنگت به نار حد به دلد پی ایشه ازارت پی دگه بلام لما قابل اسب که فسبه بی حمد ربی که و کم من ساجدین تسبیحات سبحان الله زور بکه تزدج برا بو خواه پروردگار و جوی مده و زیادتر لسری مرو خالص که من امه خوشویستان انسان لکاتک دا که رخنه لیده جیره زیادتر لخواه لخوانه زیکاته و پلا بره بو نوش کردن و سجد وقت تاریب انسان سجده بره لخوای پردگانی زی که بیتا و پیغمبری خواه صلیم هر که تیگ اگر بیتو کاری چی بها تا پیشو وارگی بگتایا ديفرمو أريحنا بها يا بلال ديفرمو أي بلال بمعن حسينه وبنوش كردن يعني بانك بدو بابسين وجه كما بكين تاوكو بحسينه لنوش كردن ده إنسان ده حسيته بوي أغر خلق آوارخني زور لگرتي توش يعني سوزده برا لخواي پردگار لزيق بوا پناه برا بنوش كردن دروك عانيوش بكا بوي كوضلت بيت وصرخو و أغر لخو بمينه خالص که من همه خوش ویستن اگر انسانی بیه لیلی همو کسی مقبول بی همو کسی لی راضی بی هم بدری همو کس ایج بکن اشتیوه هم مستحیله اشتیوه نبو که انسانی بطانی لی همو کسی راضی که اشتیوه نیه اوشتی که مستحیله لبر اوه انسان وکو گوتمان او کاران بکن که وکو باس من که سوزه بردن نوش کردن پناه بردن با نوش کردن و چاب خود اخشان نوا بزن اگر حالا پلی کده هی چاچی که او اوکاتا بوی که خلک کش رخنی زیادتر لیه نگده خالص که من همه خوش ایستان با سر سری که انسان کی نتواو قصه کی پیوتی تو قصه کی پیماله و زنی کی پیدای زنی پیماده و نه بلکو صبر بگره وازیلی بهنه و جوی مده خودی لغافل که چون که تو نه تو آنی دمی همو خلکی داخی نه تو آنی همو کسی عاقل که استیوانا کده بلام تو ده تو آنی رخنکانی اوان دفن بکی رخنکانی اوان چاره سری بکی زور جوان نده قلمو تو بی غیلی کم که ما دام بود در کود که رخنی روخی نره رخنی گناه باریه رخنی شی گناه باری سلبیه جوان مده و قیناکه خالص که اوه که انسان لانسانی حسود و سفیه و سرسری و بیعقل و امانه دور که بیتا و باشا دور که بیتا و به هیچ شوازه کلیان نزگ نبیتا و اگر هاتو خوان خواسته او کسانه انسانی حسود انسانی سرسری انسانی نابزه انسانی بیکار و امانه قسان پیگوتی اشتیان پیگوتی رخنان یکیتی تو هول بدا بتاكتر والله ميان بدوا صبر بقرو بقصي تاكتر والله ميان بدوا بقصي خوش بلا بسر تاو يما إن شاء الله كاركة تادا كينوا خمتان نبي تو يعني رخنا لما دقلي رخني روخينا نا من إن شاء الله ببشتواني خواي پردگار أو كاركة لبردست مايا أو شيكة لبردست مايا تاكي دا كموا أو رخني كتو قلتو تمن او رخنا چاک دکمو خالص که من همه خوش ویستان انسان دبی دائما دل لإصلاحات آبی دل نیابی توکل لسر خوابی کاروباری خود بده دست خواه پرودگار زور جوی نده خالص که من همه خوش ویستان دبی اما اگام اللو بی که انسانی سخیف و انسانی سرسری انسانی بیدین و ملحد و امانه یه جنویان بخواه پرودگار داو جنویان با خدا داوا قصب الله دلن لخوا رازینین بروان بخوانیه ام خوای پردگاره جل جلالهو که بدوام رزق روزی باران هوا ام همونازو نعمتا ام نظام جوانا شو روش خورو منگ دیتو دروا دستو دو قازانجی همون ملتیک دا ام شو روشا ام اسمان وزویه با قازانجی ام ایجدکا بلام او انسان ملحد و سرسریه او انسان بیدینه سرکی قصه پیداله بروی پینیه ایمانی پینیه بکارکان رازینیه جابویا خوشویستان که مادام خلکانگ هبن لخوا رازینه بن ای تو خو تو بنده یکی داماوی خالش که ما نمه خوشویستان که انسان بو نقدی بو رخنی کلی دگرن او رخن روخی نره کلی دگری انسان دلی پی خوش بی بو چگه تو رقم نبی اگر کسی نبی که شاند اوها بی جگو پیگی که وان نبی که خلق رخنه لی بگری رخنه لی نگری مالا تو جگو پیگی چی تواوت هیا تو رقمی تو انسانی خالص که من امی که خوش ویستن اما پیغمبری خواست اللہ سلام بکن با پیشنگ و پیشوای خوما او پیغمبر اسلاما جنویان پیده دا قسان پیده گود دانگو تو ساحری تو سحر بازی تو کتب گروهی ام قرآن الله خود و هنوتا اصل اساسی نیه. بلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم صبری کرد از پاداش کی لخوی پردگر دعوا کرد و قرآنی پیروزی ام زینه و باسانه همو باس کرد و هنوی تی خالص که من همه خوشویستان انسان لبرانبر رخنه خلکه بیوکو چه و بوسته چه و بجولی نبه تو بجولی بوسته قیناکه جویمه ده صبری لسر بگیره و خود مشاوش مکه زینه اومده قسم مکه شتگ مکه خوان خواسته شتگی خرابه نه تنیا بوسته و وکو چه وی احود وکو چه وی پیره مگرون وکو چه وی شاخی ساره او بوسته لبرانبر یعنه و خواست که من همه خوشویستان به هوی فضائل و چاککانی خود حسی رخنه رخنگران هی همو بخناو سالا هموی احمال که جویمه ده جلقسکانان رامه گره متو به هوی فضائل و او جگو پیگو فضلی که هتا جوانمه ده تیش که گلسر ام بابتا برزان ایمان دار خوشوی سکان بی سر برزا کان تیش که گلسر ام بابتا مسئله که عربیه دلال تن نیش تعیش تن تعیش اما مسئله که او دگه اینه یعنی انسان لکات اگده که رخنه لیده جیره لکات اگده که جیانی نخوشه بی گزرانی نارحته بی تو جو مده یعنی جو مده او قصانه چونکه اگر انسان بدو همو بدکاری خلق دابروا بدو قصو قصالو کی خلق دابروا کسی قصیش پیگوتی بدای دابروی او چی پیگوتیم او بوادلی او بوادکی او کاتا معنی تو معنی وایا دبی تازه و پرسد بودانی معنی تندرسی تاوانا بی و وصعو حالتی که چه دبی دائما بگره بسوری شخصم پیگا بخواواوای نه او براسی خالکی زور ناشیرینه دبی تو قاعده بگری که قرآنی پیروز نفرمه خود العفو و امر بالعرفی و اعرض عن الجاهلین ای محمد صلی الله علیه وسلم تو بدوام خاصی عفو که و فرمان با چاکب که و واسی لا نزانکان و جاهلکان بهنه جوان مده حجوزکان مده به هیچی وازی که جابویا کابرا دل جنوی دا با امامی ابو بکر صدیق رضای خوالی بی جنوی پیدا قصه پیگود پیشوا من ابو بکر فرموی او جنوی تو لگل خود دسی تناو قبر کوا نا تناو قبری منو و فرموی کردوی ناشیرین قصه خراب تصرفی خراب امانا لگل صاحبکی خوان دسی تناو کفنو ناو گورکی او نا سی تناو کفنو گوری او کسی کتو قصه کت پیگودو جابویا خوشویستان ام بابتا براستی او هایا که مثلا رخنه گرتن رخنه روخینار رخنه ناشرین کار رخنه که انسان بروشینه علاجه که ام علاجانه که بام بو ما باز کردن که لقرآنی پیروز دا که لسنتی بپیزی پیغمبری خواه دا صل الله علیه وسلم هاتوه و که گوت من انسان نابی مشوش به انسان نابی بدوائی دا بروا ورده کاری بو بکی آگا دار بیوا دبی آگا لخو بی تمشا بکا بزانا اگر او رخنه هیا برو چاچی که کمو کورکانی خود چاکا خودتوش فرشتنی تو ما دا مسئولی که جگو پیگت هیا مدیری که مامستا که ملا که زانا که دکتور که و ردین سپی که شوخای منطقه که اداره شوینه کت بدستا محافظه که یعنی خو رئیس یکو سرو که ولات و ملت چی تو خو لوانه هوری بیا پالا نبی لوانه توش یعنی را او رخنه که لجیراوه تمشای خود که و بزن اگر او کمو کوری و خرابانه کتو هتا چاچین که او تکبیری تی براستی این مندار خوشوی سکن بویا لگل رخنه دا رخنه چاک اوشه کی چاکا پلام رخنه روخه نر اوشه کی خرابو خوی پردگار و ملیبکا که بو علاجانی بو سار سریانی که باس ما کرد باوانش ایما لکاتی رخنه دا که خلق رخنه مالی دا گری و کاتی که خلق رخنه دا گری بو علاجانا سار سریان بکن انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
1: خادوی محراب دنجک با بنگوازی پیامی اسلام.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و داروشمن گرادیری تا بر مجدی فبشر عباد

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سباسو استعيشي بيبايان بخواي پروردگار، درود وصلاة ورحمة وبركات لسرجان روحي بيغمري خواو يارو شنكوتوان أمتي تاروج قيامت مسلماناني خوشويز براو خوشكاني بررس يوبستاني الراديو محراب لهر شوينيكن لهر حالكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستانو بررزان لخزمتانا لزنجير بابتو وانكاني پرشنجي تاباني آياتكاني قرآن بريسكي پرونقي آياتو فرمودكاني قرآنو فرمايشتكاني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم لناو روناكي ورونقي تاباني آياتكاني قرآنو فرمودكاني پیغمري خواه ودين خزمتان اچين خزمت شجور گرتني توبكاران لتوبكانيان چجور گرتن لا توبو گرانه و بولای خوای پروردگارو پشیمان بونه و لگناه و تاوانو هلو پلکان بو جیانی انسانی ایماندار حالو باریکی تایبتیه. ای کجوانو خوش انسان اگر ریته و بولای خوای پروردگار، ای چکاتی کی پر لآرامی و آسودهیه که انسان بدلی کی پر لحیوا و امیده و اگر ریته و بودرگای خوای پروردگار و بو پری راستی و درستی و خوشحالیه و فشیمانی در ابری لبردم قاپی پروردگارا لبرامبر او گناه تاوانانی که ازانی کردویتی و اوشی که نازانی و هر وها لبرامبر او کم ترخمیو پشگوی خستنو سردو سری لارکی بندایتی از جبجی کردو. ای او ساتانه چه ساتانه که گران بهان با جیانی ایماندار و چه هناسو و زوهیز یکن که جیانی انسان ابو جنوا که انسان خویلا گریو بندو کلپچو کوتو بندی گناهو تاوان رزگار اکاتو خوی آسودو آرامو رزگار اکا لناو نارحتیو چلکو چپلی گناهو تاوانو با نوری ایمان و با ترسان لخوای پروردگار و با گرانو با و قاپیکی خوای پروردگار درونو ناخو جیانی خوی ارازینی توا. توبه راستقینا هر اوانی که انسان بزاری بیلیتو روشانه بیکا به وردی دمی نه. توبه راستقینا بریاری که انسان لناو قولایی دلیو حل اقلیتو آلو گوری که بسر کارو کردو و جیانی انسانا جه بجه ابی. توبه کردنو پشیمان بونو و گرانو بولای خوای پروردگار بریتی للیگدانوی حلویستی ناخو درونی انسان با قصو حلویستو کردوکانی لجیانی روشانه یا که اویش بریتیه لتازه کردنوی پیمان لگل خوای پروردگاره که بنده که یه رایل بیه و پیمان تازه کردنوی لگل پیغمبری خواه که شوین کوته که راست و راسال بیه و خوصاق کردنوی بو خزمتی رب العالمین. جا انسان اگر بو هسته و بروات ناو کانیا و دریا و روباری توبه کردن و خوی پاک بکاته و خوی برازینته و خوی لوهمو ننگی و کمو کوریو خراپو تاوانانه داب مالتو پاک بکاتوا ارواتناو مرحمت رب العالمینو تا شایستی پرشنگی پرل رونقی انفر مدی پیغمری خواب بی صلی الله علیه وسلم که خوای پروردگار چن خوش حالا با توبی عبدکیو گرانو بولای خوای پروردگار لپرشنگی تابانی انفر مایشتی پیغمری خواب صلی الله علیه وسلم چشور اگرین که افرمیه لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات. أفرمي خواي پروردگار زور زور خوش حالترا لقرانوي بندكي كأقريتا وبو برقا بيكي وپشيمان أبيتا ورؤكات أخوا لحالي كسيق لإيوا لدشتي كيچولو بيابانا أو لاخي كبيتي يا أو هوكاري قشتي كبيتي ولاخك لدسي درأتي ياوكو أوشتي لدسي آيتي لي أدزن يا أروات ياوكو خوراكو بيداوستيكاني بينامينيه و بيبش أبيت و ناوميت أبيت و دسا پاچا أبيت لبدابين كردني بيداوستيكاني خواردنو خواردنوا و همو خواردنو خواردنوا كي ها بسر أولاخوا أوش بلسا أبيتو ياخي أبيتو أروات ياوكو او اوتومبیل و کرستی کپیتی لو دشت چوله دا کلای دا و پشوی بدا کاتی خبری ابیتو سیر اکا نما و براوا او کسا چند نارحتا فا آیس منها نا امید ابی لوی کب جیان بسر بری و نارحت ابیت امجا اروات بندارکو لبندارکا را اکشتو پال اکوی نا امید لجیان خوی بو خوی شایتیمانی بحق اهینیتو انتظاری مرگکا چونکه ازانه دستی ناگا با آودانیو اوش کمایی جیان بو لدستی درچوا جا لو حالت دا چاو انو قینیو خوی کی بیتاقتی و برلخم دای اگریه لکاتی سر برز اکاتو سر اکا ولاخ کل او تا لپالیا یا او کرستایی که خواردن و خواردنوکانی پی بو حاتو لپالیا یا لخوشیانا دست اکات ملی اسپکی و علیه او اندخوش حالا رشمکی اگریه تو باوش اکا بملیا علیه اللهم انت عبدی و انا ربوکا حمد و سناب و تو خوایا خوایا من خوای تو متو بندی منید لا خوشیانا دستواجی در برینی سپاسگزاری کی لیتیگ اچیا بپیچوانه و دستواجک در ابرید او کسا چنی خوش حالا کل مرگ رزگاری بوا کل برسیتی و تینویتی رزگاری بوا هیوای جیانی بوا گراوتوا لچه حالی کی خوش حالی دایا خوای گوره لو کسا زیاتر خوش حالا که بنده کی گناهباری اگر ریتو توبه اکا لگل اوی ایم پیویستی من بکرستکانی جیان هیا لخواردن و خواردنو باقی کرستکانی تر بلام خوای پروردگار هر وکو لسورت اخلاصا افرمی خوای الله الصمد خوای گوره بی احتیاجا بی نیازا پیوستی به هیچ کسی کو به هیچ دروس کراوی نیا همو دروس کراوکان محتاجی خوای پروردگارن بلام خوای گوره لبر او صفت یک لصفتکانی توابا غفارا غفورا رحیما لطیفا ودودا ام صفت جوانانی هیا بوی خوش حالا بندی گناهبار بگریتو بولایو روی تیبکاتو لدرگاک رب العالمین بپاریتو ناوروکو پیناسی چه جوار گرتن لتوبه رازگویانه توبه رازگویانه و راستقینه که انسان آلوگور بجیانی اکا توبکی اویا که لناو دلیکی قولوا او حالاو گرو کلپیا حل بسیتو و کانیاوی دلی بشلقیتو هست با او بکا که پیوستی به نزیکی لخوای پروردگار کاو هست که ویل بوا خراپی کردوا باشی نکیلاو باش نرویشتوا و امجا هست که پیوستی به نزیکی لخوای پروردگار هنگاو بنیتو بریار بداتو کولی قرسی سرشانی که گناهو تاوانو پشگوی خستنو ننگیکانتی فری بداتو روبکات عظمت رب العالمینو محتاجی خوی برولای خوا برس کاتو داوای لیبردنی لیبکا و او کاد هست اکا که دلی برو پاکی اروات و رو نقور اگرید امجا فرمیسکی پشیمانی بریجید و چاوکانی وکانی او بتقنو داوای لخواب که که لگونه هکانی خوش بی و دلی بیتا و یکو دلی بکلی و هست کاد که پشیمانا و دلی گر بگری بور بدا سینانی رزابونی خوای پروردگار ام احساسو هستا و اکا لانسان که بزانت خريكي چيا و بزاني ابي خريكي چي بيا هر وكو الله جانا فرمي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معناونا وروكي توبة اويكا انسان بقاتا اوكا خواي پروردگار توبة كاراني خوش اوي و خواي پروردگار او كساني خوش اويكا خوايان پاقا كنوا لغناه تاوانو چلكو چپالي مادي و معنوي توبة راستقينة چگر جيكي هي بو جياني ايما توبة راستقينة ايما خوش بخد اكا لدنیا دا هست اکی که خواه پشتیوان تا لقیامت الرسولی تو رزگاری لغزب رب العالمین توبه راستقینه هو کار بو اوی که خواه من خوش بید خواه پروردگار فرمی قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای او بندانی که زیاد روی تان کردوا ملی ریگی بدبختی تان گرتوا لا ریبون نا امید مبن لبزیو مهربانی رب العالمین مالیان ایم لناو زلکاوی گناها چقیوینو لناو هل دیری جیانا توشی لاریبونو تجاوزاتی زور بوین نا امید ببنو بلن خوای گوره وربان ناگریم خوا درگا من لناکاتو خوا چاو پوشی من لناکا خوا قبول من ناکا خوای گوره لی من نابوره نا ان الله یغفر الذنوب جمیعا با پیچوانو خوای پروردگار چاو پوشی لهمو گناه یک اکا و خوای پروردگار ذاتی که لی خوشبو مهربانه دو همینیان هو کار بو او انسان بگا بخوشویستی خوای پروردگار و رزگاری لسایی خوشویستی خوای پروردگار آبدز بینه هر وکو الله جان فرمیه ان الله يحب التوابین خالصی همینیان توبه کردن هو کار بو نوی کردنوی پیوندی لگل رب العالمین و گرانو بوداو جیهانی خوشویستی خواه و نیاز پاکی خالی چوارمینن درون آسوده اکا خمکان لا ابا و توبکار هس اکات کا پیوستی بویا که درونی آرام بی لناو تنگو چلمکان رزگاری بی خالی پینجمینین زیادبونی چاککان و آلو گور کردنی خراپکان بچاکا چون که انسان که توبه کردو دسی دای کارو کردوی چاکا خوای گوره چاو پوشی لی اکاتو گناهکانی اسریتو لجی او فراغی که سراوی گناهکانی تی خوای گوره حسناتی بو انوسی و خوای پروردگار جیگه گناهکانی بچاکه بو پر اکاتو هر وکو الله یان فرمیه فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات او کسانی که توبه صادقانه اکنو رازگویانه اچنه درگای خوا خوای پروردگار جی خراپکانیان بو پر اکاتو بچاکه دیارتنین نمایش و دیاردکانی چیش ورگرتن لطوبه راستقینا خالی یکمیان حس کردن با آرامی و آسودهی و دل آودانی و دل انسان نرم ابی و دل انسان بهیز ابی و دل انسان رونق ور اگری دو همینیان دروزبونی حالتی گریان و پشیمانی که اوکات فرمیسکی پشیمانی لچاوکان بگرمی دیت خواروا رخصاری خاونقی اشواتوا و دموچاوی خاونکی پاگ اکاتوا خالی سی همینیان رونق و شوق و هیزو توانا و خوشحالی با انجامدان عبادتکان و هولدان بو قربو کردنوی رابردوی او کسا همو او کسانی کتو بکارن هول ادن قربوی رابردویان کنوا و کارو کردوی چاک زیاتر اکن زیاتر یادی خوا اکن زیاتر نویج سنت اکن اکن خالی چوارمینن حس کردن به نزیک رب العالمین و دور کوتنو لنفس الشیطان و بجهشتنی ناو کلاوکانی خراپو تاوان کردن خالی پینجمینن ترسان لوی که انسان گناهکانی بگریه و سوربون لسر دامزراوی و چیجور گرتن لگرانو بولای خوای پروردگار شوی نوارکانی توبه لجیانی ایمه دا دل پاک بونو لگناه تاوان و صفا و نقا جوانی و رونق و روناق بونوی دلمان که انسان هسته که رونقی دلی ورگرتوه کاتی که براستی توبه کردوه خالی دو همینان درون گشادی و رزگاربون لدلتنگی و خمباری و باری شانی سوک ابی و توبه خمکان لا اباتو جستو لاشه انسان سوک اکا سی همینان مسوگر کردنی خوشویستی خواو رازی بون با قضا و قدری خواه پیغمبر جان فرمی ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها پیغمبر جان فرمی خوای پروردگار دستی لی خوشبونی خوی والا کردو لشواب او کسانی که بر روزا گناهکن و بشوا والا کردو او کسانی بر روزا گناهیان کردو و بر روزا دستی توبه کردن و لی بردن و چاو پوشی والا اکا بو اوانی که بشوا گناهو تاوانیان کردوا حتا خور لخور آوا و حل دیب و حتا تا حلسانی قیامت بردوام خوای پروردگار لتوبکاران خوش ابیب کسی اکیش ام هستی هبیو و ام حالیبونی هبیب بردوام لدرگای خوادا پشیمانی خوی در ابریتو هست اکا که خوای اکی دلوفانو مهربانو با سوزو مهر لپیشوازی دایا که بروات درگاکیو پشیمانی که لیور اگرید خالی چوارمینیان سرکوتن لجیانا و برکت کوتن ناو جیان و انسانی توبکار رازیبونی خواهی دست اکوی و با آسانی بسر کسب و لمپرکانی جیانیا سر اکوی چون که توبکردن کلیلی رزگاربون لخم و کسبکانی جیان ایمه چون بگینا اوی ببین توبکاری کی صادق و اهلی توبی نصوح بین و توبه ای که رازگویانه و پالفتانه انجام بدین یکمینیان اوه که حزب گوری خواب کین لپال حزب گوری خواب حزب رحمی زوری خواب کین که خواه غفور و رحیمه و حس کین که خواه پروردگار زور بهیزه زور بتوانایا هیچی لیون نابی هیچی لدست در ناچه و ایمش بنده خواهین و اچینو بردسی خواه پروردگار و بخوش حالی اوه خواه پروردگار لی من خوش ابی عفو مانکا اما خالی یکم خالی دوهم دانان بگناه و تاوان و اعتراف کردن و اقرار کردن به کمتر خمیمان و بر رازگویانه توبه بکین خالصی همینان پشیمانی لسه همو گناه کن و پشکنینی خومن بکین با کردوا بر رفتار من با کردوا کن من لوش تخراپ کن دور کوینه و بگرین و درگای خوا خالی چوارمینان سوربون لسر نچونه و سر گناه و ترک کردنی او شوینانه که گناهی تیاک راو و وازحینان و هزب عیب داری خومن لبرانبر او گناهانه کردو مانا خالی پینجمینان قربو کردنوی گناه کن من بچاکا جا او گناه بزمان کرد بیت من بچاو کرد بیت من بگوی کرد بیت من با اندامکانی تر قربوی که نوا بچاکا کردن بو اندامانا خالی ششمینان زور داوای لخوشبون لخوای پروردگار و زور داوای عفوی خوای پروردگار چکا پیغمبریان افرمید لفرمو دیکا والله انی لأستغفر الله و اتوب الیه في اليوم أكثر من 70 مرة پیغمبری خواه بو نازداریه بو پاکیه که خواه لگناه اول و آخری خوش بوا لروج یکا زیاد لحفتاجر استغفر الله کردو و توبه کردو کواته ایم زیادتر من پیویسته بردوام بشو و روش استغفار کن لدوای پیش فرزه نویجه کن لپیش نویجه کن لدوای دز نویج گرتن لدوای هر کاری کی باش پیش لخو هستان لکاتی خوتن همو کاتکان من خواه من لبیر بیو پشیمانی در ببرین خالی حوتمینان هولدان بو طاعت و عبادت و سوربون لسر نچونه او شوینانی که هوکارن بو گناه باربون و چیجور گرتن لرفیقی چاکان و چیجور گرتن لشوینه پاککان بتایبتی چون بو مزگود بتایبتی رفیقی کردنی خلکی باش چیجور گرتن لقرآن خویندن و چون خزمت قرآنی پیروز و کتیب خویندنوا داستانو بسرهات و جیان نامی پیاو چاکان و چون خزمت جیانی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و سرقالبون با قرآن خواندنوا و شارزابون لفرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمودکان هر دقکانی نه راوکانی لروانگی زانایانی گوری اسلام و چون لفرمودکان تیگیشتون و چون معنایان کردو و چون تفسیریان کردو و چون راویان کردو و چون شیکاریان بو کردو ایمش بچین خزمتیان و لیان سودمن ببین و او کتیبانه بخوینین و کباسی خوشی و نخوشی اکانی قبر و گیان کشان اکن باسی مینت یکانی ساحی محشر اکن باسی خوشی اکانی بهشت عذاب و مینت یکانی جهنم ام کتیبانه بخوینین و بروینن او کتیبانه و کباسی یکتا پرستی و خواناسی باسی عبادت اکن و تایبتی کتیب ایمان یکان زور بخوینین و زور بیری لیب کین و تاو تاو گل زانایان بگرین لو ما مستایانی که باسو خواسکانیان کاریگری زوریان هیم لسر دلو درون من لسر جیان من لموبایلکان منا لتلفزیونکان لکرستکانی گویگرتن لتجیلکان لناو سیارکان کاتکان من با گویگرتن لقرآنو لدعاو پارانوو لآموشگاری ما مستابر ریزکان بسر برین تاوکو ایم زیاتر هول بدین خو من لخوان زیکینو و او کات تشیج لتوبکان من ور بگرین ويا الله جانا فرمي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جاء إنسان بم هستو بجي بم روحيتو بجي خواي پروردگار رابردوي بو پاق أكاتو وشوين رابردو خرابكاني بو پر أكاتو لچاكا وخواي پروردگار خوشبختي أكا نازو نعمد أرجي بسريا ويارمتي أدا لكاتيكي كما بتواني خيريكي زوربكا لفرصتی که کما بتوانی عبادتی که زور بکا و خوای گور فرصتی ادا هنگاو لدوای هنگاو چاک بکا و بناو چاک کاری دا هنگاو حل بنی و لگولستانی چاک کاری دا چپک گولی خوی دست بخا و لکانیاوی زلال و شیرین و بتامی توبه کاری دا درونی خوی پاراو بکا و لسر سفری خواناسی و توبه کردن و گرانو و استغفار خوی تیر بکاتو و زبجیانی خوی بدا همو امانه لپینا و بدسهنانی رضامندی رب العالمین آیا که انسان لسایی توبه و پشیمانی ها دسی اکویه لکوتای داواقین لخوای پروردگار خوای یان توبه اکی صادقانه من پی ببخشی دلو درون و ناخو جیان من لگونه و تاوان پاکی توا و عاقبت خیر من که و بسر کسب و لمپرکان زال من که بسر گونه و تاوانکان زال من که رزگار من که لهمو گونه و تاوانه او تاوانانی کردو مانه یا رب العالمین خود ازانی بنده کی لاوازو بید سلاتین دجمنه کی ناحزو چپل مانه که نفسو شیطانا خوای پروردگار هر کاتی گناه اکین یارمتی من بی تو من بیر کبیتو توبه بکین و هر کاتی توبه من کردو گر رای نوا خواه درگاه من لیب کهی تو توبه کن من لیب قبول کهی خواه لگونه و تاوانه کن من خوش بی رحم با حالی لاوازی و بیده صلاتی من کهی رحم با نبونی من کهی رحم با زبونی من کهی یا رب العالمین خواه پروردگار دلو درون من بنوری قرآن رونا کهی توا بنوری فرمودکانی پیغمبری خواه رونا کهی توا یارمتی من بده ریگه چاکان و پاکان بگری نبر خواه لگونهی باوکو دایک من خوش بی لگونهی ماموستاکان من خوش بی لگونهی چاوساخکان من خوش بی پاداشتی خیران بده تو رحم بمالو منال من که هدایتی گنجولاوکان من بده و چو نوکان من لسر شارگه اسلامتی دامزراو که جیان و دلو درونن بنوری قرآن رازاو که لتنگ و چلمه و خمکان جیان بیان پاریزی ولاتو نشتیمان من لفتن و آفاتو بلا پاریز راو که رحم بخو من ولاتو نشتیمان و ملتک من بکی لسای ایمان و اسلامتی از جیانی که بختورانه بسر برین با ایمان و با عمل صالح و برولای تو بگرین و بر روی سور و سری برز و لساحی محشر سر برز کین و چاوب کین و یا رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چا

0: سالی نوی کوچی لمسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا. با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان.
1: واده محراب تنگیک با گیاندنی پیامی دوائین پیغمبری.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

خوشبونی بودکن مادام لو کورا دابیت کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابیو.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

0: سوین بخدا براسی ایما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخساری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آده سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ایبلیس که فرمانی خدا شکاندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت

خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتیک فرمانم پیدایید شیطان وطی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو.

0: خدا فرموی دی کواته دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکیتو خود بگورد دابنید جا تازو درچو چون که براسی تو لرسوا و بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یومی یبعثون
0: شیطان وتی داوه کارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال انك من المنظرين
0: خدا فرموی براسی تو لمولد دراوانی

شیطان وتی بهوی اوی که تو منت گمراو سرگردان کرد او سوین بید منیش لر ریگر راسکت دا بایان دادنیشم لاین بدم

پاشان سوین بخدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباره قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن.

خدا فرموی لبهش در چور در و بسر شوری و رسوایی و در کراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگو من دو زخ پرده کم لئه و همو.

توش ای آدم خوتو هاو سرکد لبهج دانشت جیبن جال هرچو آرزوتان لیبو خواردمانی و میویا بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو با تاقی کردنویان خدای گوره بر یاریده که هر نزی چی نکون چه جایی لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو.

ایتر شیطان بفیل و پیلان فریویدان برولای درختکی بردن جاکاتیک تامی برو بومی درختکی انچشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا درو ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهش عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی آیا من قدقی او درختم لیه نکردنو پیم نوتن کبراستی شیطان بو ایوه دجمنی چی آشکرایا؟

0: او سایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کردو وطیان پروردگارا ایم استمان لخو من کرد خو اگر لیمان خوش نبی تو بزید پیمان دان نیتوا او براستی ایم سوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
0: خداي گور فرموي يتر دابزن هندك تان دجمني هندك تانن شيطان ودارو دستكي دجمني ايونو نوي آدميش بهوي پيلاني شيطان ودجمناتي يكتر دكن بوتان هيا لزويدانش تجيبونو هوي رابوار نوجيان تا ما ويك
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزویدا دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم ایمه براستی پوشا چی لبر من بو فراهم هنون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوی دای دا پوشید هروها جلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشا چی تقوی خدا ناسی چاکترو خیر دارترو بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانا لنشانو بلگکانی خدای گورن بو اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نباد هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایو دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایو اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کانمان کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهیلن.

0: کاتی چیش بباوران تاوان و گناهیگ انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیو و امکاریان کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کن پیان بله نخیر وانیه چون که براسی خدا فرمان با گناه و تاوان و کاری نابجه نداد چون جسارت دکن و شتیک حل دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نه
1: قل

ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجگ دا لهمو مزگوتیگ دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنوا لکاتیگ دا دینداری بیگرد و دلسوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجده هر بولای او دا گررینوا.

0: اين وي ادم خوتان برازن نو بپوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو تون ناو مزگوت یک ده بخونو بخونوا لناز و نعمتکان برام زیاد روی مکن تون که براسی خدا لسنور در توانو زیاد روانی خوش ناوید.
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیهن هاون هروها او چه رسخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلق بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

0: پیان بله براسی پروردگارم هرچی گناه و خرابه حرامی کردوا چه اوانه اشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دزدریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دسالاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن
1: ولن

با همون نتوه یک تمنی چی سنوردار هیا لکاتی دیاری کرودا کتایی بدوری دهن رد جاکاتی کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون

اینوی آدم اگر پیغمبرانتان لخوتان بو هات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دل گرانو غمبار

بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجین و آگری دوزخنو به همیشهی تیدان.

زاچه لوستم کار ترک که بدم خدا و درو حل بستید یان بر روی با آیتکانی نهی نوا اوانا اوی که بویان بر یار دراول لدنیا دا دستیان دکوید حتا اوکاتی فریشتان نیر دراوکان من بویان دین جیانیان دچشن او سا پیان دلین کوان اوانی جگل لخدا هانو هاوارتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامیو دلین نازانین لیمان ون بون او صاحب بناتاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بیب

او سا خدا فرمانی دا و فرموی دبسن ریزی و کمالان و کپیش ایو هبون لا گمرا کان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هر کاتیک هر کمال و دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا او کاتی همیان کودکرین و بسر یک دادرین لناوی دا شوین کوتکان روب گورکانیان دلین پروردگارا اوانا ایمیان گمرا کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو برانبریان بده خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو برانبره بلام ایو پی نازانن.

0: پاشان دستا پیشوکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیچ ریزو فضلکتان هبیت بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نال بارانو که انجام تان داده
1: ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم

بگمان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگور داناوا اواند دروازه کانی آسمانیان بو ناکریتا و ناس نبهشتوا حتا وشتر دا چید بناو کنی درزیدا ابو شیوه ایم پاداشتی تاوان باران دادین و تولیان لیده سینین.

هر لدروازه بهشت ده هرچی بغزو کینه یک لدلو درونو سینه اندابو ایمت دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بگرده و بسنناو بهشته و کچندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کوش کانی دار روانو جاری ده بید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاسو استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشا اگر او خدایی هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیز ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او او بهشته که پیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام تان

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخ یان کرد براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکای و غمو پجاره چی زور و ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کارا

اوانی که به نرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کس بو تگره دخنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندو بونو و لیپرسینو و

لنوان بهشتی و دوزخی کند دیوارو پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دولا بطا چی دناسن به های نو نشان کانیانو کاتیک رودکن بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نتونتن نابی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

0: اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دا دیان ناس نو پیاندلین خو ایستا لاتان رونا که دارو دستو هیزو توانو مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنو تان بهاناتان و نهات
1: اها اولائی الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
0: آیا اوانا او کسانن ککاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا او تا خدا پیان دفرمید دبسن بهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون

دوزخیکان بدم آهنا لو خمو پجاروا هاواریان لبهشتیان کردولیان پاران ووتیان نختیگ آمان بسر داب ریجن یان بشمان بدن لو رزقو روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بباوران حرام کردوا.

سوین بید بخدا براستی ام کتاب یک من بوهنان هموش تیک من لسر بن چینی زانستی زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنن.

آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیش هاتن و رودانی هرشق قرآن یکان نبید؟ جا او روژهی که بلینو هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنابو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بو بکاد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرنو با دنیا و کارو کردوی چاک بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیهبو لیان و

بگمان پروردگارتان اللهی که درست کاری آسمان کانو زویه لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانم ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وسته البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش تیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیت یکی شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باور بون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینهی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوه كواته دبا هموان فرمان برداري او بينو لفرماني در نچين مباركو پيروزو گوري ذاتي الله پروردگاري همو جهانيان.

0: اوار بکن لپروردگارتان بپاران وی بکل بنهینی لکاتو شوینی لبارده چون که براسی اوزاتا دست درشکارانی خوش ناوید مبست اوانن که هانو هاوار بو غیری خدا دبن
1: ولا تفسدوا في الأرض

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتوو خلچی خریکن خوی پیوده گرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزی کل چاک کارانو چاک خوازانو.

هر او خدایه که بای شمال هل گری هل می او دنی رید لکاتیگ دا مجده بو خلق لنیوان دو دسی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جابهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یادا وری ور بگرن

0: ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچی لی پیدا نابید آبو شویا بلگو نشانه جور او جور دهینی نوا با کسان کدل سوزنو سپاسی خدا دکن
1: لقد

پیامکانی پروردگارمتان پیر را دگینم من دل سوزیتان لگل دکم اوی من دیزانم درباره گوری و بالا دستی خدا ایوان نای زانن.

0: يعلمون
1: آیا ایوه سرسام بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگار تانوه با سر پیاوی چی راست گول لخوتان؟ تا بیدار تان بکاته و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

دوای 950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پی نکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چونکه براستی

0: او ده صلات دارانی کبی بروابون لقوم کیوتیان براسی امت تو لنو نفع میداد بینین تو ناگور ری تو پیش ناکوی تو براسی امت واد زنین تو یچی چید لدروز نکان
1: قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین
0: هود فرموی ای قوم و عشرتم من هیز جالی و نفام یکم پیوانیا بلکو من پیغمبر یکم للاعن پروردگاری همو جهانیانو
1: ابلغكم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین
0: پیامکانی پروردگاری خومتان پیر را دگینمو من بو ایود دل سوزو امینم

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خلوه یک للاین پروردگارتان و با سرپیاوی چی راست گول خوتن تا بیدارتان بکاتوا جایاد یو کاتب کنوا که خدا ایوه ای کرده زینشین لدوای قومی نوح لروی جستوا زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نالبار لولامی داوتیان آیا تو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو واز لو پرستراوان بهنین که سالهای باو با پیران من دهن پرستن؟ بگل تو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهنه.

هود فرموی ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دمدمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتانو باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندیه چان بخدا و نیه هیچ بلگه یگل لین خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدست بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتیشی تایبتی خومن رزگارمان کردن. اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رومان کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للاین پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للاین خداوا بتایبت بو ایوی بدیهناوا لسر داخوازی خوتان که معجزه چی اشکرایا وازی لبهنن باب لورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی با ایش و آزار داوین جی

یادی او کاتش بکن وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لداشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: یکسر چون وشترکیان سر بریو لفرمانی پروردگاریان یاخیبونو وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت آدی او هرشانی کلمان دکید بو من پیش بهینا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا یکسر دوای سر برینی وشترکا بو ملرزیکو دنگیچی سامنا گرتنیو پیچانیو و دوا بدوای اوا همو لما لکانیان دا بچوک دا هاتنو هیزی اجنویان شکاو تیاتون.

جا صالح پیغمبر پشتی لی حل کرد نووتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بچا چی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوت پیغمبریش بکا کاتیک بقوم کی ود چون ایو گناهو تاوانی چی وادکن کتا استا هیچ کس پیش ایو لجهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چون که براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوان ده انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر ایوه قومیشی ناپختو سنور بزینو زیاد روون.

0: ولامی قوم نال بارکی تنها او بو کوتیان اوانه شار بدر کن چونکه اوانه کسانه کن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین
0: ایمش لوتو خانواده کیمان رزگار کرد جگه لهاو سرکی چونکه اویج لو کسانه بو کتیاتون لبر اوی باوری بلوت پیغمبر نبو
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسرده باراندن جاتما شابكو سرنج بدو پندور گرو بزانا سرنجامي تاوان بارانو بير روشتان چون بو
1: وإلى

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکم مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو بین نرخ تماشای مکن تووی فسادو تاوان باری و گناه لزویدام مچینن دوی چاک ساز بونی اوانت چاکتر بوتان اگر ایوا باوردن

هر و حال سر هیز رگ یک دامنی شن هر شل خالچی بکنو آوانی کبا وریان هنا به خدا قد غیام بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانه ود ریبازی خدا بلاری و لبی ریپیشان بدريتو پیاده بکن یادی او کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو به هزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی آوانی چه نری توی خرابن.

خو اگر دسته اگل ایوه باوری هنه بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دسته چیش باوری هنه نابو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکال لنوان ماندو هر اوزاتش خوی چاکترینی دادوره.

0: او کاتت به توشی حالا ابین بویه عزیزکم براخ و خوشککم دینداری و اسلامتی ایمه اویه و خو پیغمبری خواست آسان فرمی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمانی راستقین اویه که مسلمانان لزبانو لدست من پارز راون باس کردن و رخنه گرتن شتی زور آساییه عیب و عار درخستن آساییه شتی که آس کرد بلا ایت ایمه آگا من لخو من بی بو خو من لدورو بری خو من شتی که تأکید نبین یا اگه تأکیدیش بین زانی قازان چلیم قصیانیه پیویز نکا بیکین لم نوسینانیه پیز نکا بی نوسی انسان اکان ایمال لناو کوملگای ام کوملگای که ملائکتی نیه کوملگای که چاکی شیطی آیا خرابی شیطی آیا گناهی شیطی اکری توانی شیطی اکری بویا باشترین شد اویا هر گناهی لهر کسی ببینی یا بیست ستر کردن و دا پوشینی باشترین گروه با خوانی ببینی دست من زبان من بپارزی تا خواهی گورش ایمه بپارزی اولیای خو من بین آگا من لخو من هبید دین دست به دینی خواه بگرین ولگل ام دینی خواه بین بلان بکرده ولگل دینی خواه بین نکر به زبان من نکر به ادعا کردن من بلکه بکرده و من لگل یا بین ایمه للای کشتک قدقب کین للای کشتر نبی بیکین و خو خواهی گوره فرمی لیم تقولون ما لا تفعلون بو چی اشتیگ الینو نیکن کواتانی من ادعای برایتی بکم ابی برایتی کم براستی بی بلام خوانه کده من چکوش لمسلمان بدمو رخنه لم بگنو رخنه نو بگنو انجا پال پشتی ظالمو سمکار بکم والله اما چنی بچنده ابی آگا من لخو من هبه دنیا او ناهینه آفرینی که خلقی او ناهینه دستخوشی که خلقی او ناهینه به تایبتی ده صلاتی ظلم استم و یا بی قد خوتی لین زیگنه که ایتوا و جاره لگل برای که شوفیره که تکسیه بوم باسی ده صلات و گندلیم کرد مانه کرد و تو والای برای الحمدلله که تو ظاهرن پارز راوی بس تو خواه با نبین با هلگری ظلمی ظالمان بات اشم بلا با کردن و تأیید کردنی رخنه لجه خوایا بگره پش پال پشتی انسانی فاسید و خرابکار مکه لگل جمعی مسلمانا ببه ایمه تا لگل خومانا کوگ بین دزلملانی یکتر بین لسر ریبازکی حضرت محمد المصطفى بن صلی الله تعالی علیه وسلم بدلی صاف بنیتی صاف انشاءالله خوای گوره کارمان بو آسانه که بو ابراه خوشکه که دست با لخود آگا لخود بی آگا لزباند بی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حضرت معاذی کوری جبل هات خزمتی پا حضرت معاذ پرسیارکانی اسلامی کرد درگا خرابکانی کرد هموشتکانی بو پیغمبر علف عرضی پیغمبر کرد صلی اللہ علیه وسلم دیاره فرموده که با فراوانیه مجال نیه باسی کرده که این بلا بس بیسل قصید منه لسر جمعی همو ایشکانه ایشکانه که پیغان صلصان با حضرت معاذی فرمو فرموی معاذ کف علیک هذا اگر اهل زمد دستی بلو زبانی خوی پیغان صلصان فرموی اما بگره اما کلیلی رزگار بونده اما کلیلی رزگار بونده اما بگره به هموشتی اگری اما نگرد بهشتی ناگی حضرت معاذ فعرضي پیغمبر کرد يا رسول الله حيا ايما خواي گوره لیا پیچین ومان لسر اکا لسر او زبانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی و تا اکی لزمان عربية على ثکلت کمکا واتا لحی لبار دایك چی اینا زانی او کسانا لروجی قیامتا کرایان اکیشن لسر دمیان لسر اجنویان برو جهنم فریان ادن هیچ تیغنی الا دروینی زبانی نبی والله کفری کلو بو یخو عذاب یدا والله جمینی دا بو یخو عذاب یدا نفاقی بو یخو عذاب یدا فرمی هموی دروینی زبانه لزبانه و اچه بو دل لدل خشتیگاله دری نابره بران زبان و تبیجی ناو دلتا لزبانه و اچه بو جستکان بو دست بو چاومان بو دویمان بو هم اندامکانی لشمان کواتانه زبان بگره سر سلامت بی لدنیا و لقیامت زبان لچی بگره لقصی ناروا لقصی هلی توپالیت لغیبت کردن لکاد بفی رودان بلان زبانت مگره لإصلاح لنصیحت لقرآن خوندن لرغی چاگ نشاندان والله او زمانه فراوانی بکا پاراوی بکا بلا بی ذکر الله تطمئن القلوب لدائما لذكر یادی پروردگارتا با والله آسوده ابید آگاد لزبانی خود به برو آسوی که رونا کنگاونی بلام اگر آگاد لزبان نبو خواه پنامان با برو آسوی که تاریخ و تنگشته ناو قبر خواه پنامان بدا هنگاونی ودیای خومن بین خومن به دستی خومن برو پشیمانی نروی برزان و خوشویستان اوی که عرضمان کردن ابی انسان مقاط زبانی خیلی هبید و هستی بر پرسیاریتی و هستی دینداری تیده هبه و هستی پی به برانبر به عبادت کن برانبر به چاکه کن و بنابن به مناسبه و بونکن که دیتا پیشتران چاو من پیشتر پیشتر من به فرصتی که باشی بزن جیانی دنیا ماموسا عرم فرمو
1: سلام علیکم
0: آسا جن علیکم السلام و رحمت الله
1: باش ماموسا ملی عبدالله جن چای کش
0: بر لخواب زیابی جناب باشی ماموسا عرمی برس
1: سلام من بی با پرسیاره کم زود کم وقتا که اونده نما وارزن
0: فرمو
1: این جنه ما وصا یعنی بابل این زینده کنوی بونکن یعنی سری فعالی هجری مناسبه مولودی پیغمبر مناسبه غزای بدر مناسبه اسراء والمعراج مناسبه خیبر همو امانه که بابل این سردنی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کر رویان داوه يعني تاتشنك يعني بابلن قنجاوة ياد كرنوي أو بونانا يعني ناسان دنيا بخلق إستا بابلن من زور أقرم لهندية تلاوتي من شاوي يا أخوة أفريكا عبد الباسط هر يكيك لوانا علي بمناسبة الإسراء والمعراج توماكساوا علي بمناسبة مولودي تغمر توماكساوا علي بمناسبة هجرة توماكساوا وتمبوتشي يعني لولاتي إيما جارة لهاشتا كانا كم يكهبو أقر بيلده هو يعني جنابتان يعني وكو زانايان وكو إمام خطيب وكو ما وصايم سوتكان يعني اهتمام بمبوني نادن أو شيء مثل يعني روني كانوا بو خلق
0: بسر شاو بايا ما كنت قيش دس خوش بيا
1: تقشتي ما وصايجان
0: بالي بالي
1: سباز و جنابتان
0: خوزاد واتو يا خو الحمد لله إما كم تازور ما وصايان بونكاني سري صال يادي لمولود وفاتي بيغمار جنگ کانی بدر امانه هر باس کراوه رأی اکثر باسی کروه چند برای اکمانه یاله پل زمانی پیغمبر باز نکراوه توش باسی نکی بلان بو ولامی او برا بر رزانه بو اگمانه که لدلی مسلمانان درچه خواهی گوره بس این ناموسا افرمه فذکرهم بی ایام الله بکاتی افرمه با قومکی بنی اسرائیلی که رزگار بون افرمه فذکرهم بی ایام الله روژا کانی خوا روژا سخت کانی تر بین رو بیرین که رزگاریان بوله فیران باش ایام الله جمعه خو یک یومنیه ایام الله شهر الله معنی سالکان معنی بونکان معنی ایمال سر امویه که کاتی بازل زیندو را گرتنی بونی مولود بونی عاشورا بونکانی سری سالی جیدکین تاوکو امیج و جوانه ام پیام اسلامی لبیر من نچه تو بله ارکی که سرشان من جبجه کن او برایانش که الان پیغمبری خواه سالسان نیکردوا ایمه نابه بی کن الان پیغمبر لعصلی خواه جیاوا و پیش اوی تو برای پیغمبر کدویت یا نیکردوا خونشی فرمو میکن الان پیغمبر سالسان باس اسلامی عراجی نکردوا ای حدیثه بله میکن نکرد که اتانه ای من لسر روی چو باسی کم من لروی قرآن باسی کم فالقرآن فرمي بحزت موسى فنذكرهم بأيام الله أو الشرع من قبلنا شرع لنا شرعي نصيك باني بلي بيك بنابت الشرعي إما والسنيك حسنية والزين كن كنوي كاريكي شاكا وإن شاء الله خواهي قريان متي دير من تابر برنامي كيتر وأخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سباسو استعيشي بيبايان بخواي پروردگار، درود وصلاة ورحمة وبركات لسرگان روحي پیغمري خواه ويارو شنكوتوان أمتي تاروج قيامت. مسلمانان خوشويز براو خوشکانی بررس یو بستان رادیوی محراب لهر شوین یکن لهر حالیکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوشویستانو بررزان لخزمتانا لزنجیر بابتو وانکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن بریسکی پر رونقی آیتو فرمودکانی قرآنو فرمایشتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لناو روناكي والرونقي تاباني آياتكاني قرآن وفرمودكاني پیغمبري خواه دين خزمتان اچين خزمت چهجور گرتني توبكاران لتوبكانيان چهجور گرتن لتوبو گرانو بولاي خواي پروردگارو پشيمان بونو لغناهو تاوانو هلو پلکان بوجياني انساني ايماندار حالو باريكي تايبتيا اي کجوانو خوش انسان اگررتو بولاي خواي پروردگار ای چکاتی کی پر لا آرامی و آسودگی که انسان بدل کی پر لا هیوا و امید و اگرته و بدرگای خوای پروردگار و بو پری راستی و درستی و خوشحالی و پشیمانی در ابری لبردم قاپی پروردگارا لبرامبر او گناه و تاوانانی که ازانی کردویتی و اوشی که نازانی و هر وها لبرامبر او کم ترخمی و پش گوه خستنو ساردو سری لأرکی بندایتی از جبجه کردوا. ای او ساتانه چه ساتانه کی گران بهان با جیانی ایماندار و چه هناسو و زوهیز یکن که جیانی انسان ابو جن نوا که انسان خویلا گریو بندو کلپچو کوتو بندی گناهو تاوان رزگار اکاتو خوی آسودو آرامو رزگار اکا لناو نارحتیو چلکو چپلی گناهو تاوانو با نوری ایمان و با ترسان لخوای پروردگار و با گرانو با وقاپیقی خوای پروردگار درونو ناخو جیانی خوی ارازینی توا. توبه راستقینا هر اوانی که انسان بزاری بیلیتو روشانه بیکا با وردی دمی نه. توبه راستقینا بریاری که انسان لناو قولایی دلیو هل اقلیتو آلوگوره که بسر کارو کرده و جیانی انسانا جیبه جیبه بیم. توبه کردنو پشیمان بونو و گرانو بولای خوای پروردگار بریتی للیگ دانوی حلویستی ناخو درونی انسان با قصو حلویستو کرده وکانی لجیانی روژانه که اویش بریتی لتازه کردنوی پیمان لگل خوای پروردگار که بنده که گوی رایل بیم و پیمان تازه کردنوی لگل پیغمبری خوا که شوین کوته که راست و راسال بیم و خوصا کرنوا بو خزمتی رب العالمین. جا انسان اگر بو هستو برواتناو کانیاو دریاو روباری توبه کردنو خوی پاک بکاتو خوی برازینتو خوی لوهمو ننگیو کمو کوریو خراپو تاوانانا داب مالیتو پاک بکاتو ارواتناو مرحمتی رب العالمینو تا شایستی پرشنگی پر لرونقی انفر مدی پیغمری خواب بی صلی الله علیه وسلم که خوای پروردگار چنه خوشحاله به توبه عبدکی و گرانه و بولای خوای پروردگار لپرشنگی تابانی ان فرمایشتی پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم چشور اگرین که افرمیه لله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب الیه من احدكم كان على راحلته بارض فلات. افرمیه خوای پروردگار زور زور خوشحال تره لگرانوی بندکی که اگر ریت و بو بر قاپیقی و پشیمان ابیت و رو اکات خوا لحالی کسیگ لئیو لدشکی کیچول و بیابانا او ولاخی کپیتی یا او هوکاری گشتی کپیتی ولاخه که لدسی در اچه یاوکو اوشتی لدسی آیتی لی ادزن یا ارواد یاوکو خوراکو پیداویستیکانی پینامینی و بیبش ابیت و نا امید ابیت و دس پاچه ابی لب دابین کردنی پیداویستیکانی خواردن و خواردنوا و همو خواردن و خواردنوا که ها بسر اولا خوا اویش بلسه ابیت و یاخی ابیت و ارواد یاوکو او اوتومبیلو کرستی کپیتی لو دشت چوله دا کلای دا و پشوی بدا کاتی خبری ابیتو سیر اکا نما و براوا او کسا چند نارحتا فا آیس منها نا امید ابیت لوی که جیان بسر بری و نارحت ابیت امجا اروات بنداری کو لبنداری که را اکشتو پال اکوی نا امید لجیان خوی بو خوی شایتیمانی بحق اهینیتو انتظاری مرگ که چون که ازانه دستی ناگا با آودانیو اوش کمایی جیان بو لدستی درچوا جا لو حالت دا چاو انو قینیو خوی کی بیتاقتی و برلخم دای اگریه لکاتی سر برز اکاتو سر اکاو لاخکل او تا لپالیا یا او کرستهی که خواردنو خواردنوکانی پی بو حاتو لپالیا لخوشیانا دست اکات ملی اسپکیو علیه او اندخوش حالا رشمكي أقريتو باوش أكاب مليا علي اللهم أنت عبدي وأنا ربك حمد سنابوتو خوايا خوايا من خوايتو متوبن دي منيت لخوشيانا دستواجي دربريني سفاز غزاريكي ليتيك أچيا بپيتشوانوا دستواجك در أبريت أو كسا چني خوش حالة كلا مرغ رزقاري بوا كلا برسيتي وتينويتي رزقاري بوا هواي جياني بوا قراوتوا لچ حالكي خوش حالي دايا خواي قولي لو كسا زياتر خوش حاله که بنده که گناه باری اگره او توبه اکا لگل اوی ایمه پیوستی من با کرستکانی جیان هیا لخواردن و خواردن و باقی کرستکانی تر بلام خوای پروردگار هر وکو لسورت اخلاصا افرمی خوی الله الصمد خوای گوره بی احتیاجا بی نیازا پیوستی به هیچ کسی کو به هیچ دروس کراویگ نیا همو دروس کراوکان محتاجی خوای پروردگارن بلام خوای گوره لبر او صفتی لصفتکانی توابة غفارة غفورة رحيمة لطيفة ودودة ام صفة جوانانه هي بو يخوش حالة بندي گناهبار بگريتو بولايو روي تيبكاتو لدرگاك رب العالمين بپاريتو ناوروكو پيناسي چه جوار گرتن لتوبه رازگويانه توبه رازگويانه و راستقينه كإنسان آلوگور بجياني اكا توبكي اوهيكا لناو دليكي قولوا او هالاو گرو کلپیا هل بسیتو و کانیاوی دلی بشلقیتو هست با اوپکا که پیوستی با نزیکی لخوای پروردگار کاو هست که که ویل بوا خراپی کردوا باشی نکیلاو باش نرویشتوا و امجا هست که که پیوستی با نزیکی لخوای پروردگارا هنگاو بنیتو بریار بداتو کولی قرسی سرشانی که گناهو تاوانو پشگوی خستنو ننگیکانتی فری بداتو روبكات عظمت رب العالمين محتاجي خوي برولاي خوا برسكاتو داواي ليبردني ليبكا و اوكاد هست اكا كدلي برو باكي اروات و رونق ور اقريد ام جافر ميسكي فشيماني بريجيد و چاوكاني وكاني او بتقنو داوال خوا بكا كالقناها كاني خوش بيه و دلي بيتا ويكو دلي بكليا و هسكات كفشيمانا و دلي قر بقريا بوربدا سيناني الرزابوني خواي پروردگار ام احساسو هسته و اکال انسان که بزانید خریکی چیه و بزانی ابی خریکی چی بیا هر وکو الله جانا فرمی ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین معناو ناور وکی توبه اوی که انسان بگاته اوی که خوای پروردگار توبه کارانی خوش اوی و خوای پروردگار او کسانی خوش اوی که خوایان پاک اکنوا لگناهو تاوانو چلکو چپالی مادی و معنوی توبه راستقینه چگر گیه که هی با جیانی ایمه؟ توبه راستقینه ایمه خوش بخد اکا لدنیا دا هست اکی که خواه پشتیوان تا لقیامت الرسولی تو رزگاری لغزب رب العالمین توبه راستقینه هو کار با اوی که خوالی من خوش بید خواه پروردگار فرمی قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای او بندانی که زیاد روی تان کردوا ملي ريغي بدبختي تان گرتوو لا ريبون نا اميد مبن لبزيو مهرباني رب العالمين مليان ايما لناو زلكاوي گناها چقيوينو لناو هل ديري جيانا توشي لا ريبونو تجاوزاتي زوربوين نا اميد ببنو بلن خواي گوره وربان ناگري خواه درگا من لناكاتوا خواه چاو پوشي من لناكا خواه قبول من ناكا خواي گوره لي من نابوري نا ان الله يغفر الذنوب جميعا بپیچوانه و خوای پروردگار چاو پوشی لهمو گناه یک اکا و خوای پروردگار ذات یکی لی خوشبو مهربانه دو همینین هو کار بو اوی انسان بگا بخوشویستی خوای پروردگار و رزگاری لسایی خوشویستی خوای پروردگار بدست بینه هر وکو الله یعنی فرمیه ان الله یحب التوابین خالصی همینیان توبه کردن هو کار بو نوی کردنوی پیوندی لگل رب العالمین و گرانو بوداو جیهانی خوشویستی خواو نیاز پاکی خالی چوارمینن درون آسوده اکا خمکان لا ابا و توبه کار هس اکات کا پیوستی بویا کدرونی آرام بیه لناو تنگو چلمکان رزگاری بیه خالی پینجمینین زیاد بونی چاک کن و آلو گور کردنی خراپکان بچاکا چون که انسان که توبه کردو دسی دای کارو کردوی چاکا خواهی گوره چاو پوشی لی اکاتو گناهکانی اسریتو لجی او فراغی که سراوی گناهکانی تی خواهی گوره حسناتی بو انوسیه و خواهی پروردگار جیگه گناهکانی بچاکا بو پر اکاتو هر وکو الله یعنی فرمیه فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات او کسانی که توبه صادقانه اکنو رازگویانه اچنا درگای خواهی پروردگار جی خراپکانیان بو پر اکاتو بچاکا دیارتنین نمایشو دیاردکانی چی جوارگرتن لطوبه راستقینا خالی یکمیان حس کردن با آرامی و آسودهی و دل آودانی و دلی انسان نرم ابی و دلی انسان بهیز ابی و دلی انسان رونق ور اگری دو همینیان دروزبونی حالتی گریان و پشیمانی که اوکات فرمیسکی پشیمانی لچاوکان بگرمی دیت خواروا رخصاری خوانقی اشواتوا و دموچاوی خوانکی پاگ اکاتوا خالی سی همینیان رونق و شوق و هیز و توانا و خوشحالی با انجامدان عبادتکان و هولدان بو قربو کردنوی رابردوی او کسا همو او کسانی که توبه کارن هول ادن قربوی رابردوی انکنوا و کارو کردوی چاکه زیاتر اکن زیاتر یادی خوا اکن زیاتر نویجه سنت اکن اکن خالی چوارمینن حس کردن به نزیک رب العالمین و دورکوتن ول نفس شیطان و بجهشتنی ناو کلا و کان خرابو تاوان کردن خالی پنجمینن ترسان لوی که انسان گناهکانی بیگری و سوربون لسر دامزراوی و چیجور گرتن لگرانو بولای خوای پروردگار شو نوارکانی توبه لجیانی ایمدا دل پاک بونه ول گناهو تاوان و صفا و نقا جوانی و رونق و روناق بونوی دلمان که انسان هستکا رونقی دلی ورگرتوا کاتی که براستی توبه کردوا خالی دو همینان درون گشادی و رزگار بون لدلتنگی و خمباری و باری شانی سوگ ابی و توبه خمکان لا اباتو جستو لاشه انسان سوگ اکا سی همینان مسوگر کردنی خوشویستی خواو رازی بون بقضا و قدری خواه پیغمبر یانه فرمی ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها پیغمبر یانه فرمی خوای پروردگار دستی لی خوشبونی خوی والا کردوا لشوا بو او کسانی که بر رجا گناه کن و بشوا والای کردو بو او کسانی بر رجا گناهیان کردوا و بر رجا دستی توبه کردنو لی بردنو چاو پوشی والا اکا بو اوانی که بشوا گناهو تاوانیان کردوا حتی خور لخور آوا و حل دیب و حتی تا حلسانی قیامت بر دوام خوای پروردگار لطوبه کاران خوش ابیم کسی اکیش ام هستی هبیو و ام حالی بونی هبیب بر دوام لدرگای خواه دا پشیمانی خوی در ابریتو هست اکا که خواه اکی دلوفانو مهربانو با سوزو مهر لپیشوازی دایا که بروات درگاکیو پشیمانی که لیور اگرید خالی چوارمینیان سرکوتن لجیانا و برکت کوتن ناو جیان و انسانی توبکار رازی بونی خواهی دست اکوی و با آسانی بسر کسب و لمپرکانی جیانیا سر اکوی چون که توبه کردن کلیلی رزگار بونا لخم و کسبکانی جیان ایم چون بگینا اوی ببین توبکاری که صادق و اهلی توبه نصوح بین و توبه که رازگویانه و پالفتانه انجام بدین یکمینیان اوی که حزب گوری خواب کن لپال حزب گوری خواب حزب رحمی زوری خواب کن که خواه غفور و رحیمه و حس کن که خواه پروردگار زور بهیزه زور بتوانایا هیچی لیون نابی هیچی لدست در ناچه و ایمش بنده خواهن و اچینو بردسی خواه پروردگار و بخوش حالی و خواه پروردگار لیمان خوش ابی عفو مانکا اما خالی یکم خالی دوهم دانن بگناه و تاوان و اعتراف کردن و اقرار کردن بکم ترخمیمان و بر رازگویانه توبه بکین خالی سیهمینان پشیمانی لسه همو گناه کن و پشکنینی خو من بکین با کردوه بر رفتار من با کردوه کن من لوشت خراپ کن دور کبینه و بگرینه و درگای خواه خالی چوارمینان سوربون لسر نچونه و سر گناه و ترک کردنی او شوینانه که گناهی تیاک راوه و واسهنان و هزب عیب داری خو من لبرامبر او گناهانه کردو مانا خالی پینجمینان قربو کردنوی گناه کن من بچاکا جا او گناه بزمان کرد بیت من بچاو کرد بیت من بگوی کرد بیت من با اندامکانی تر قربوی که نوا بچاکا کردن بو اندامانا خالی ششمینان زور داوای لخوشبون لخوای پروردگار و زور داوای عفوی خوای پروردگار چکا پیغمبریان افرمید لفرموده یکا والله انی لأستغفر الله و اتوب الیه في اليوم أكثر من 70 مرة پیغمبری خواه بو نازداریه بو پاکیه که خواه لگناه اول و آخری خوش بوه لروج یکا زیاد لحفتاجر استغفر الله کردو و توبه کردو کواته ایم زیادتر من پیویسته بردوام بشو روش استغفار کن لدوائی پیج فرزی نویجه کن لپیج نویجه کن لدوائی دز نویجه گرتن لدوائی هر کاری کی باش پیج لخو هستان لکاتی خوتن همو کاتکان من خواه من لبیر بیو پشیمانی در ببرین خالی حوتمینیان هولدان بو تاعت و عبادت و سوربون لسر نچونه او شوینانی که هوکارن بو گناه باربون و چیجور گرتن لرفیقی چاکان و چیجور گرتن لشوین پاککان بتایبتی چون بو مزگود بتایبتی رفیقی کردنی خلکی باش چیجور گرتن لقرآن خویندن و چون خزمت قرآنی پیروز و کتیب خویندنوه داستان و بسرهات و جیان نامی پیاو چاکان و چون خزمت جیانی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام و سرقالبون با قرآن خواندنوا و شارزابون لفرمودکانی پیغمبری خوا صل الله علیه و سلم فرمودکان هر دقکانی نه راوکانی لروانگی زانایانی گوری اسلام و چون لفرمودکان تیگیشتون و چون معنایان کردو چون تفسیریان کردو چون راویان کردو چون شکاریان بو کردو ایمش بچین خزمتیانو لیان سودمن ببین و او کتیبانه بخوینینو کباسی خوشی و نخوشی اکانی قبر و گیان کشان اکن باسی مینت یکانی ساحی محشر اکن باسی خوشی اکانی بهشت عذاب و مینت یکانی جهنم ام کتیبانه بخوینینو و بروینینو او کتیبانو کباسی یکتا پرستی و خواناسی باسی عبادت اکن و تایبتی کتیب ایمان یکان زور بخوینینو و زور بیری لیب کنینو تاو تاو گل زانایان بگرین لو ما مستایانی کباسو خواسکانیان کاریگری زوریان هیا لسر دلو درون من لسر جیان من لموبایلکان منا لتلفزیونکانا لکرستکانی گوگرتن لتجیلکان لناو سیارکان کاتکان من با گوگرتن لقرآنو لدعاو پارانوو لآموشگاری ما مستابر ریزکان بسر برین تاوکو ایم زیاتر هول بدین خو من لخوان زکینو و او كات تشيج لتوبة كان من وربقرين ويا الله جانا فرمي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات جاء إنسان بم هستوى بجي بم روحيتوى بجي خواي پر وردقار رابردوي بو پاق أكاتوى وشوين رابردو خلاب كاني بو پر أكاتوى لچاكا وخواي پر وردقار خوش بختي أكا نازو نعمد أرجي بسريا ويارمتي أدا لکاتی کی کما بتوان خیر کی زور بکا لفرصت کی کما بتوان عبادت کی زور بکا و خوای گور فرصت ادا هنگاو ل دوای هنگاو چاک بکا و بناو چاک کاری دا هنگاو حل بنی ول گلستانی چاک کاری دا چبک گلی خوای دس بخا ول کانیاوی زلال و شیرین و بتامی توبه کاری دا درونی خوای پاراو بکا ول سر سفری خواناسی و توبه کردن و گرانو و استغفار خوی تیر بکاتو و زب جیانی خوی بده همو امانه لپینا و بدسهنانی رزامندی رب العالمین آیا که انسان لسایی توبه و پشیمانی ها دسی اکویه لکوتای داواقین لخوای پروردگار خوای گیان توبه اکی صادقانه من پی ببخشی دلو درون و ناخو جیان من لگونه و تاوان پاکی توا و عاقبت خیر من کی و بسر کسب و لمپرکان زال من کی بسر گونه و تاوانکان زال من کی رزگار من کی لهمو گناه توانه او توانانی کردو مانه یا رب العالمین خود ازانی بنده کی لاوازو بیده سلاتین دجمنه کی ناحزو چپل مانه که نفسو شیطانه خوای پروردگار هر کاتی گناه اکین یارمتی من بی تو من بیر کبیتو توبه بکین و هر کاتی توبه من کردو گر رای نوا خواه درگامان لب کیتو تو بکارمان لب قبول کی خواه لگونه تو آنکانمان خوش بی رحم با حالی لوازیو بید صلاتی من کی رحم با نبونی من کی رحم با زبونی من کی یا رب العالمین خواه پروردگار دلو درون من بنوری قرآن رونا کیتو بنوری فرمودکانی پیغمبری خواه رونا کیتو یار متی من بده رگه چاکان و پاکان بگرینه بر خواه لگونهی باکو دایک من خوش بی لگونهی مامستکان من خوش بی لگونهی چاو ساخکان من خوش بی پاداشتی خیران بده تو رحم بمال و منال من که هدایتی گنجولاوکان من بده و چو نوکان من لسر شار رگه اسلامتی دامزراو که جیان و دلو درونن بنوری قرآن رازاو که لتنگو چلمو خمکانی جیان بیان پاریزی ولات و نشتیمان من لفتنو آفاتو بلا پاریز راو که رحم بخو من ولات و نشتیمان و ملتک من بکی لسای ایمان و اسلامتی از جیانی که بختورانه بسر برین با ایمان و با عمل صالح و بلولای تو بگرین و بر روی سور و سری برز و لساحی محشره سر برز کین و چاوب کین و یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال بر زکانی رضای خواین لبه لسرجم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسرجم مسلمانان پیروز به

0: مناوی خوای بخشنده مهربان صلواتان لبی سرانی برز خوشویس در رادیو محراب او یوبسی ختمی قران پیروز زبین بدن امام مصطفی قران خن محمد جبریل جزء 1 کبسرتای سوره الفاتحه دس پیداکاو با آیات صوت الیک سوره البقره کو تای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين

بان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون و جی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب زکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگمان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم اومان لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژ دوایا من روژکانی جیانا او ساتیا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساتنیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دا گوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانه تا هموشتکن بطیبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیایی پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بو نو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشتی گیان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روح کد للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک ده چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر ناگره نو بو جیانی دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبید.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بر یار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لور رجدا نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چیت بردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاته و چون بید که راوستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشه و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیت ویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پی نبخشی بوید در انجام بو یاخی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان ده دروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار به فریشتکانی ده فرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل ناز و نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی

لگه روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو با آو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا لجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لیه بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی که لیه ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راک شاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل که شعاخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتا سیده بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی که روناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جار هواران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گرکت دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی مندود منزلی گر بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بود دایکو بول دایک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیده سرگردانم دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریم

بکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دباد واساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچسی زبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانی کان من اشکراده کیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزد لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگد دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند، لگورین لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین. پروردگارا، دعا کان من ببرگی قبول برازینوا هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خود